0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
3: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadran.

I'm looking for your justice, and it cannot be seen.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Ako još niste stigli, ostala su samo još 3 dana za posjet izložbi Uzorne priče iz konzerve umjetnika Slavka Krunića. Izložba je povezana s nekadašnjom lošinjskom tvornicom za preradu ribe, poznatom kao Fobrika, a kroz umjetnički ciklus otvara priču o jednom dijelu industrijske i društvene prošlosti otoka. Izložba u galeriji Frici ostaje otvorena do četvrtka 8. listopada. U četvrtak stiže jedna zanimljiva književno-jezična priča. U muzeju Apoksiomena predstavit će se knjiga Creski armiž akademika Elsa Kuljanića. Riječ je o zbirci čakavskih pjesama pisanih na stivanjarskom govoru uz besedar, odnosno riječnih arhaičnih riječi tog govora. Predstavljanje će biti obogaćeno i glazbenim programom. Dakle, Muzej Apoksiomena u četvrtak u 17.30, Creski armiž. I malo o sportu. Nogometaši Lošinja osvojili su bod u 5. kolu prve županijske lige. Na Čikatu su protiv Vrbovskog odigrali 3-3. Gosti su vodili 3-1, ali domaći su uspjeli napraviti preokret u završnici. Lošinj nakon 5 kola ima 10 bodova, sljedeću utakmicu igra na gostovanju kod Zameta. Na terenima tenis centra Punta završen je međunarodni juniorski turnir ITF juniorskog kalendara. Sudjelovalo je 64 dječaka i djevojčice. U kuglanju Jadranka Turizam nije najbolje otvorio ovu sezonu. U 1. kolu 4. hrvatske kuglačke lige Zapad skupine Rijeka Lošinjani su kod Grobničana izgubili 6-2. No, na festivalu rekreacijskog kuglanja Hrvatske domaći su imali puno više razloga za zadovoljstvo. Nastupila je 131 osoba, odnosno natjecatelj, a pojedinačne pobjede odnijeli su Lošinjani Danijela Dumenčić i Ante Marić, dok je ekipa športske rekreacije Lošinj osvojila 3. mjesto. I za kraj malo najava. Sportski listopad na Lošinju nastavlja se velikim međunarodnim događanjem. Od 16. do 19. listopada Lošinj će biti domaćin svjetskog prvenstva u malom nogometu za žene uz natjecanje muških reprezentacija do 23 godine starosti. Najavljeno je sudjelovanje reprezentacija iz 15 zemalja, što će Lošinj još jednom staviti u središte međunarodnih sportskih događanja.
2: Kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 4 do 12, poslije podne na srednjem i južnom, tijekom noći na otvorenom sjevernog Jadrana ponegdje i do 16 čvorova. Tijekom noći vjetar će oslabiti, samo će se na otvoreno sjevernog Jadrana ponegdje zadržati jugozapadni vjetar 6 do 16 čvorova, more 1 do 2, vidljivost 10 do 20 km, uglavnom očekuje nas pretežno vedro vrijeme ponegdje s umjerenom naoblakom.
0: Slušaš Radio Lošinj.

Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: Radio Lošinj.

0: Ty. Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo.
2: Uoči sastanka na vrhu u Splitu, okupljanje čelnika mediteranskih i južnih članica Europske unije. Halmed povukao s tržišta cjepivo protiv tuberkuloze bugarskog proizvođača. Od ponoći plavi dizel jeftiniji 4, a benzin i dizel 2 centa. Ministarstvo gospodarstva uložilo žalbu na rezultate natječaja za novi Maksimir. Na poljudu u utakmici Lige nacija, večeras Hrvatska i Španjolska. Vrijeme je pretežno sunčano, više oblaka na sjevernom Jadranu, temperature od 21 do 26 stupnjeva.
1: U Split danas i sutra stižu čelnici zemalja skupine EUMED 9, neformalne inicijative unutar Europske unije, kojom ove godine predsjeda Hrvatska. Očekuju se predsjednici Francuske i Cipra, čelnici vlada Španjolske, Italije, Grčke, Portugala, Slovenije i Malte, te predsjednici Europske komisije i Europskog vijeća. Premijer Andrej Plenković poslije podne će se sastati s posebnim gostom, jordanskim prijestolonasljednikom, a navečer je za uzvanike organizirana svečana večera. Anabela Lajkauf.
3: Sastanak šefova država i vlada kojima je domaćin Split središnji je događaj hrvatskog predsjedanja inicijativom EUMED 9.
4: Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike ove inicijative, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važna i značajna poruka Splitu, Dalmaciji, našem središtu Jadranske i Mediteranske Hrvatske. Jako je puno tema, od sigurnosnih tema pa do mediteranske suradnje, pa do priprema za završni krug pregovora o više godišnjem financijskom okviru, dakle 7-godišnjem proračunu Europske unije.
3: Upravo zbog toga ovaj će sastanak poslužiti kao idealno mjesto za usklađivanje stajališta čelnika zemalja Mediterana uoči Europskog vijeća koje će se idućeg tjedna održati u Briselu. Pregovori o višegodišnjem financijskom okviru unije pokušavaju se dovršiti do kraja godine, a nakon ovog listopadskog vijeća pregovore preuzima njegov predsjednik Antonio Costa, zbog čega je njegov dolazak u Split itekako važan. Kako pak kaže državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko-Zgombić, splitskim će sastankom dominirati teme koje održavaju i slogan hrvatskog predsjedanja: sigurnije, održivije i otpornije Sredozemlje.
5: To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti i ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije. Mi ćemo to svakako iskoristiti, ne bili predstavili Hrvatsku i kao mediteranska vrata srednje Europe.
3: Uz energetiku razgovarat će se i o migracijama, točnije upravljanju nezakonitim migrantskim tijekovima, posebice nakon onog što se ovog ljeta događalo u španjolskoj enklavi u Africi, Ceuti. Biće tu i tema proširenja Unije, a uz jordanskog prijestolonasljednika koji će sudjelovati u raspravama vezanima za Bliski istok, poseban je gost monegaški knez Albert II, koji će svoj doprinos dati raspravi o zelenoj tranziciji i klimatskim promjenama, kojima su upravo zemlje Mediterana najviše pogođene, čemu smo svjedočili i ovoga ljeta, suočeni s požarima, sušom i toplinskim valovima.
2: Koliko naša zemlja može utjecati na politiku te neformalne skupine mediteranskih članica Europske unije? Može li se zajedničko stajalište pretvoriti u ozbiljan politički utjecaj u Briselu? I što Hrvatska može dobiti od činjenice da će se upravo u Splitu okupiti gotovo cijeli vrh europske politike? Na ta pitanja pokušat ćemo odgovoriti u emisiji U mreži prvog, u kojoj gostuju predstavnica Ministarstva vanjskih poslova Terezija Gras, vanjsko-politički analitičar Božo Kovačević i stručnjak za sigurnost Tonči Prodan. Emisija počinje u 7:30, a uređuje je u i vodi Davor Endulić.
1: Split, koji je domaćin Europskog samita, danas očekuje i više od 30.000 navijača na poljudu, koji će pratiti utakmicu Lige nacija između Hrvatske i Španjolske. Veliki su to organizacijski i sigurnosni događaji za grad. Gradonačelnik Tomislav Šuta, pa Antonela Lolić iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske, koja upozorava da će biti ograničenja u prometu.
6: Imamo priliku grad Split prikazati kao mjesto gdje su se okupili najmoćniji ljudi Europe. Što se tiče samoga grada Splita, u smislu prometa i zatvaranja, u određenim trenucima sigurnost je na prvom mjestu.
7: Očekujemo otežanu protočnost cestovnog prometa i zastoje, posebno poslije podne i navečer, te srijedu ujutro iz smjera Trogira prema Splitu i u srijedu poslije podne iz smjera Splita prema Trogiru. Gužve će biti na svim glavnim cestama i ulicama. Apeliramo na građane da utorak i srijedu izbjegavaju korištenje osobnih vozila ako to nije nužno.
2: U ponoć je istekao rok za žalbe na natječaj za izradu idejnog rješenja novog stadiona u Maksimiru. Posljednji dan roka za žalbu iskoristilo je Ministarstvo gospodarstva. Najavio ju je putem društvene mreže X ministar Ante Šušnjar, koji tvrdi da postoje ozbiljne indicije da ista pravila u natječaju nisu vrijedila za svih 88 natjecatelja. U žalbi tražimo poništenje odluke, a dok se o njoj ne odluči i da se zaustavi daljnje ugovaranje projekta, objavio je ministar.
1: Od ponoći jeftinije je gorivo. Benzin i dizel jeftiniji su za 2, a plavi dizel za 4 centa. Cijena litre benzina iznosi 1,74 €, a dizel je 10 centi skuplji. Plavi dizel stoji pak 1,38 €. Nove cijene vrijedit će 7 dana.
2: Udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače uoči zagrebačkog prosvjeda najavljenog za subotu predstavit će svoje zahtjeve vladi. Uz ostalo traže odustajanje od odluke o primjeni sidrenih cijena, koja bi nakon što je odgođena trebala na snagu stupiti 17. idućeg mjeseca. U ime Glasa poduzetnika Lana Šiljeg.
8: Sidrene cijene nisu jedini razlog prosvjeda, one su zapravo točka na i. Jedan od glavnih razloga je i dodatni porez na paušalce i iznajmljivače koji se najavljuje. Jedan od zahtjeva će nam biti da se za propise uvijek uvaže mali poduzetnici, obrtnici i iznajmljivači. Kad se donosi bilo kakav zakon koji utječe na male poduzetnike, da li ih guši, da li im je sidro oko vrata, da li imaju dodatne troškove, dodatnu administraciju za koju naprosto nemaju resursa i ne isplati im se. To je generalni zahtjev s kojim UGP od uvijek izlazi u javnost i bit će jedan od glavnih.
1: Tri obrazovna sindikata očekuju da će s vladom najkasnije sljedeći tjedan početi pregovore o osnovici plaća i materijalnim pravima za sljedeću godinu. Poručuju, ako ne budu zadovoljni rezultatima, organizirat će sindikalne akcije. U ime sindikata Matija Kroflin, pa ministar Radovan Fuchs.
9: Od povećanja koeficijenata koji su zaista doveli do rasta plaća u javnim službama je pristup vlade bio takav da je zapravo svoje zaposlenike zapostavljala u odnosu na rast svih drugih plaća u ovoj zemlji.
10: Kad budemo imali kostur proračuna, onda ćemo i znati na koji način se može pristupiti određivanju nekakvih postotaka. Ja apeliram na razumne zahtjeve kako bi se zaista moglo postići što je najbolje za svih.
2: Počela je sanacija neopasnog otpada iz Gospića. 650 tona u 300 vreća odvozi se u cementare u Koromačnu i Našicama. Iz Fonda za zaštitu okoliša poručili su da je sadržaj vreća više puta analiziran, te da su analizu provele i cementare. Inicijativa Gospić je naš dom upozorava pak da ti podaci nisu dostupni javnosti, te da se gradom širi neugodan miris.
1: Na gradilištu budućih termi u Sisku pronađena je veća količina otpada koji bi mogao biti opasan. Policija je privremeno zatvorila gradilište. Prema neslužbenim informacijama sumnja se da je to otpad iz nekadašnje tvornice Herbos. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
11: Ja vjerujem da je Inspektorat Republike Hrvatske od strane nadležnih već obaviješten. U ovom slučaju, vjerujem da govorimo o istom slučaju, je investitor Sisačko-moslavačka županija. Pretpostavljam da je ona obavijestila Državni inspektorat, pa ćemo pričekati te nalaze.
2: Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode privremeno je u svim rodilištima prekinula cijepljenje novorođenčadi BCG cjepivom bugarskog proizvođača. Riječ je o cjepivu protiv težih oblika tuberkuloze. Prijavljene su 4 sumnje na nuspojavu, infekciju kostiju kod male djece, koja cjepivo primaju u prvim mjesecima života. Epidemiolozi uvjeravaju da nema razloga za paniku, te da se uz odgovarajuće liječenje djeca potpuno oporavljaju. No dobro je pratiti događaju li se nakon cijepljenja promjene. Za HTV Ivan Puljiz iz Zagrebačke klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević.
12: Najčešće su zahvaćene duge kosti, donjih ekstremiteta, mogu biti i druge kosti, prsna kost, rebro, stopalo i sve druge, izuzetno rijetko i uspješno se liječi. Sa tuberkulostaticima potrebno je u svakom slučaju pratiti u ovom smislu pravcu da li će se nešto razviti, s obzirom da simptomi mogu se razviti i mjesecima, nekad i godinu dana, nakon cijepljenja BCG-om.
1: U povodu Svjetskog dana mentalnog zdravlja u našoj emisiji Izaberi zdravlje govorit ćemo o edukaciji, prevenciji i liječenju mentalnih poremećaja. Emisiju poslušajte poslije vijesti u 8. Urednica i voditeljica je Sandra Erak. Svijet.
2: Diljem Francuske na ulicama se očekuju stotine tisuća prosvjednika. Naime, učenicima i studentima u izražavanju nezadovoljstva stanjem u resoru pridružuju se i veliki sindikati. Strahuje se od novih nemira. U dosadašnjim je prosvjedima zapaljeno više od 20 škola i uhićeno više od 5000 osoba, od kojih je čak 85% maloljetnih. Pakistan, Saudijska Arabija i Turska dogovorili su da hitno počnu provedbu svojih obveza o zajedničkoj obrani i osiguraju brzi razmještaj vojnih snaga i kapaciteta u Saudijskoj Arabiji. Odluka je donesena na izvanrednom sastanku Obrambenog saveza iz Meke u Rijadu. Sastanak je potvrdio solidarnost i jedinstvo naših zemalja u suočavanju s teškim napadima na kraljevinu i sveta mjesta, objavio je saudijski ministar obrane na platformi X. Istječe rok do kojeg kosovski parlament mora izabrati novog predsjednika države. Ako predsjednik ne bude izabran, skupština bi mogla biti raspuštena i raspisati se novi parlamentarni izbori. Inače, vršiteljica predsjedničke dužnosti trenutačno je predsjednica skupštine Albuhela Hadžiju.
0: Jutarnja kronika.
1: Zadrani obilježavaju 35. obljetnicu obrane grada. Na današnji dan 1991. pripadnici JNA, pojačani srpskim pobunjenicima, silovito su napali grad s kopna, mora i zraka. Malobrojni branitelji uspjeli su se oduprijeti agresorima, čiji je cilj bio osvojiti Zadar i presjeći Hrvatsku na dva dijela. Filip Buzov.
13: Danima je grad bez struje i vode bio izložen teškim napadima agresora koji je koristio topništvo, zrakoplovstvo i ratnu mornaricu kako bi slomio otpor Zadrana. Dok su na grada padale tisuće granata, svi su strahovali hoće li izdržati prva linija obrane, jer je neprijatelj računao i na vojarne u gradu, kaže nam Marko Čulina, ratni zapovjednik 112. brigade.
14: Cilj je bio 9. kninski korpus sa ove linije Draščevac-Diklo ući u Zadar, spojiti se sa snagama u gradu koje su bile u vojarnama. Sve su one na raskrsnice, bilo koja do iziđe blokira van ceste, vi ste u nemogućnosti i grad je iznutra okupiran. Tako da smo zaustavili kninski korpus na ovoj liniji o kojoj govorimo, ove smo izblokirali da ne mogu izići iz vojarni i to je ta naša povijesna pobjeda.
13: Pobjeda zbog koje danas ponosno vijore hrvatske zastave na zadarskim ulicama, gradskom mostu, ali kod neprijateljskog tenka na Dračevcu, gdje je u zadnji trenutak zaustavljen prodor agresora. Bio je to herojski čin, prisjeća se Andrija Lenkić.
15: Je Željko Vujić ga je uništio. Kad se krenulo naprema gradu, on je stao i on je ispalio. Prva je otišla mimo, druga je otišla u pravo. Nakon toga je nastala pomutnja. Oni su se počeli povlačiti.
13: U obrani grada, nažalost, izgubljeni su mnogi životi. Njihovoj žrtvi Zadrani će danas odati počast polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća. Središnje obilježavanje Svećena akademija održat će se na spomenutom gradskom predjelu Dračevac uz visoke državne dužnosnike, predstavnike Hrvatske vojske i policije te braniteljske udruge.
1: A u zagrebačkoj areni koncert globalne rap zvijezde. A$AP Rocky prvi put nastupa pred hrvatskom publikom, najavljuje Branka Muvrin.
16: I Zagreb je večeras dio koncertnog okupljanja pod nazivom Don't Be Dumb. A$AP Rocky nastupa u areni pri samom kraju europskog dijela turneje na kojoj predstavlja četvrti istoimeni album Nemoj biti glup. Američki reper u subotu inače navršio 38 godina. Producent je, glumac, modni dizajner, rekli bismo današnjim rječnikom svestrani umjetnik i poduzetnik. Rakim Myers rodio se u Harlemu, a osvojio je svijet kao A$AP Rocky otkako se pojavio na sceni 2011. jer do danas u glazbenoj industriji bilježe njegovih više od 25 milijardi ukupnih streamova. Uz to, njegovi su video spotovi prikupili impozantnih 5 milijardi pregleda na YouTube-u. Njegov posljednji studijski album iz siječnja i prije same objave s glazbenog servisa Spotify preuzelo više od milijun obožavatelja, dok je prodano više od 130 tisuća nosača zvuka na vinilu Don't Be Dumb. Riječ je o njegovom prvom projektu nakon 8 godina s naslovnicom filmaša i ilustratora Tima Burtona, dok na albumu gostuju od Gorillaz i Jessica Pratt do Johna Batiste i Will.i.am-a. Brižni otac troje djece koji ima spjevačicu Marijanu lani je i supredsjedao poznatom modnom događaju Met Gala gdje je predstavio kreacije vlastitog brenda i projekta AWGE, a pokazao je izniman glumački talent. Glumio je s Denzelom Washingtonom u filmu Highest Lowest Spike Lee-a, prepravku Kurosavina filma Između neba i pakla iz 1963. te u filmu njujorške redateljice Mary Bronstein koji je osvojio Zlatni globus. A$AP Rocky trenutačno je kreativni direktor dvaju popularnih brendova, a do sada je sudjelovao u mnogim istaknutim komercijalnim kampanjama velikih kuća. Njegova kreativna agencija partner je velikih robnih marki i tvrtki, a lani je na sjajne kritike naišla njezina druga godišnja revija Na tjednu mode u Parizu. Uz to je i pokrenula karijere nekih istaknutih umjetnika. A$AP Rocky koncert počinje u 19.30.
0: Jutarnja kronika.
1: I došli smo do kraja emisije. U 7.16 ponovit ćemo još samo najvažnije vijesti.
2: Uoči sastanka na vrhu u Splitu okupljanje čelnika mediteranskih i južnih članica Europske unije.
1: Halmed povukao s tržišta cjepivo protiv tuberkuloze bugarskog proizvođača.
2: Od ponoći plavi dizel jeftiniji 4, a benzin i dizel 2 centa.
1: Ministarstvo gospodarstva uložilo žalbu na rezultate natječaja za novi Maksimir.
2: Na poljudu utakmici Lige nacija večeras Hrvatska i Španjolska.
1: Vrijeme pretežno sunčano, više oblaka na sjevernom Jadranu, temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
2: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić, uredili Irena Dizdarević i Snježana Kralj.
0: Prvi program.
2: Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
17: Dobro jutro. Nakon teškog poraza od Engleske na Rujevici pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom je četvrta utakmica u Ligi nacija. Večeras će na rasprodanom poljudu igrati sa svjetskim prvacima Španjolcima. Srđan Fabijanac.
18: Velike filozofije nema nakon debakla na Rujevici, izgubljenje se traži protiv najbolje svjetske reprezentacije. Jasno, nitko ne može reći pobjedit ćemo Španjolsku, ali dojam, pristup, volja i energija mora biti potpuno suprotna nego protiv Engleza. Nakon brojnih međusobnih razgovora kapetan Luka Modić vjeruje da će Hrvatska pokazati pravo lice.
19: I normalno je da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da možemo prikazati potpuno drukčiju Hrvatsku, ali morat ćemo biti puno drukčiji u svakom smislu.
18: Pozitivnu reakciju od svojih igrača očekuje i izbornik Slaven Bilić.
20: Međutim, s druge strane je to i najbolja prilika za nas i na stadionu koji je s jedne strane zahtjevan, a s druge strane najbolji za pokazat ono što u biti ja tražim od igrača. Ne moram ni bod osvojiti, bolji za pokazat ono što u biti ja tražim od igrača. Ne moram ni bod osvojiti, ja vjerujem da ga možemo osvojiti, ali ono što moramo je pokazat da je ovo jednostavno

0: Kvalifikacija za europsko prvenstvo koje je već osigurala. Košarkaši Zadra upisali su pobjedu u prvoj utakmici ABA lige ove sezone. Na domaćem su parketu svladali Studentski centar 79-65. Trener Stipe Modrić:
1: rekao sam da želimo vidjeti taj neki agresivni Zadar. Mislim da smo ga dosta tokom, ajde neću se čitave utakmice, ali da smo ga u nekih 30 minuta sigurno vidjeli i da je to pravi put koji želimo igrati.
0: A košarkaši Cibone večeras će ugostiti Galatasaraj u prvom kolu Lige prvaka. Lovro Mazalin ističe:
2: igramo na domaćem terenu, moramo izaći agresivno sa 150% energije i probati to držati cijelu utakmicu.
0: Utakmicu od 18 sati pratimo na drugom programu. U akciji će biti i rukometaši Nexea i Sesveta u drugom kolu Europske lige. Nexe u 18.45 gostuje kod švedskog Hamarbija, a Sesvetama u goste dolazi slovački Tatran Prešov. Početak je u 20.45. Dona Vekić izgubila je u trećem kolu teniskog turnira u Pekingu od Poljakinje Ige Świątek 4-6, 7-6 i 6-2. Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajiček izborili su finale parova u Tokiju. Na putu do titule stoje im Francuzi Aribaž i Olivetti.
3: Oglasi.
4: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na Poliklinika Aviva HR.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro sa Hrvatska prevladava vedro, na sjevernom Jadranu i ugorskoj Hrvatskoj mjesemice umjerena i povećana naoplaka, a uglavnom u Istri lokalno s malo kiše. Vjetar većinom slab. Temperatura zraka u 6 sati, Bednja 1, Daruvar, Gospić, Slavonski Brod 3, Križevci, Osijek, Varaždin 4, Zagreb, Bjelovar, Gorice kod Nove Gradiške, Park kod Čabra, Plitvička jezera i Sisak 5, Knin, Ogulin 6, Gradište kod Županje 7, Kutjevo 8, Zavižan 9, Sljeme 10, Bilogora, Ploče 11, Šibenik 13, Pula, Zračna luka, Rab 15, Opatija 16, Konavoska, Prevlaka 17, Dubrovnik, Lastovo, Mali Lošin 18, te Rovinj i Senj 19 celzijevih stupnjeva. Danas će u većini krajeva Hrvatske prevladavati sunčano, prolazno s umjerenom na oblaku. Ujutro na kopnu lokalno magla. Na sjevernom Jadranu uz više oblaka lokalno kiša. U drugom dijelu dana porast na oblake u Gorskoj Hrvatskoj i na sjeveru Dalmacije. Vjetar slab, tek lokalno duž obale burin, a od sredine dana do umjeren jugozapadni jugo na večer u jačanju. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 21 do 26 celzijevih stupnjeva. Sutra na sjevernom Jadranu te u Gorskoj Hrvatskoj promjenjiva na oblaka. Mjesemice kiša te pljuskovi s grmljavinom. Drugdje barem dijelomice sunčano, uz više oblaka ujutro te ponovno na večer. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo u jačanju prema kraju dana. Jutarnja temperatura malo viša nego danas, a najviša dnevna slična, između 22 i 26 celzijevih stupnjeva.
3: Oglasi. Radio Lošinj. Tvoj radio.
7: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, lijepi pozdravi iz studija Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke. Sada je točno 7 sati i 22 minute. Evo, vani nas je dočekalo, rekao bih, pomalo oblačno vrijeme, ali ćemo evo pokušati ga razvedriti dobrom glazbom, pa ćemo tako idućih 15 minuta čuti Miju Dimšić i njezin hit Bezimeni, nakon nje slijede Song Killers i Molim sate, a sve kreće sa bezvremenskom baladom Prljavo kazališta Ako tražiš nekoga.
8: Radio Mali Lošinj,
9: 92,8 MHz.
8: Radio Jadranka.
7: Ja sam Fredi i s vama sam, vaš sam domaćin do 11 sati.

0: kod je ljudi.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
7: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
7: Arijederči, ari sentirči.
6: Šta ja radim, čovječe?
8: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
9: Radio Jadranka.
10: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.
7: I nastavit ćemo uz domaću glazbu, nastavit ćemo uz domaće hitove, pa ćemo tako čuti Vatru koja se obavi ljetnom nostalgijom, rekao bih, u pjesmi Sva naša ljeta. Pokojni Aki Rahimovski s njegovog, koliko je meni poznato, jedinog solo albuma čuti ćemo pjesmu Čarobnjak, a blok kreće sa Anfasom i pjesmom U krilu mjeseca. Sada je 7 sati 35 minuta, ovo je tvoj ritam otoka.
0: Slušaš Radio Lošinj.

0: I sada je... Sada je 7 sati 48 minuta, temperatura zraka trenutno izmjerena na području našeg grada jest 18 stupnjeva Celzijevih. Danas nas očekuje djelomice sunčano, puhaće slaba do umjerena bura koja će tijekom prije podneva okretati na jugo, a koje će postupno jačati prema kraju dana. More će biti malo do umjereno valovito, najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru biti će uglavnom između 13 i 17 stupnjeva Celzijevih, a najviša dnevna od 22 do 25 stupnjeva. Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub javlja kako na cestama unutrašnjosti ponegdje ima magle. U pomorskom prometu trajekti katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe. I imamo jednu najavu radova za danas. Zbog planiranih radova bez dostave električne energije biti će mjesto Vidovići na Cresu. Stoji napomena kako će se u slučaju lošeg vremena radovi odgoditi, a predviđeno trajanje od 8 do 16 sati. Mi nastavljamo uz glazbu do 8 sati kada slijede još jedne vijesti prvog programa Hrvatskog radija, a ispunit ćemo to vrijeme dobrom glazbom i to Džibonijevim Librom, a prije toga Dalmatino i Dvi sestre blizanke.
1: Kako li te? Da, laganini.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u dva.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio.

0: U Splitu se okuplja europska politička elita. Sudjelovat će na dvodnevnom summitu MED9. Neformalna je to inicijativa unutar Europske unije, kojom ove godine predsjeda upravo Hrvatska. Premijer Andrej Plenković.
1: Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike ove inicijative, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važna i značajna poruka Splitu, Dalmaciji, našem središtu Jadranske i Mediteranske Hrvatske. Jako je puno tema, od sigurnosnih tema pa do mediteranske suradnje, pa do priprema za završni krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru, dakle sedmogodišnjem proračunu Europske unije.
0: MED9 bio je i tema naše jutrošnje mreže. Kako smo čuli, glavne su teme samita migracija i zaštita vanjskih granica Europske unije, konkurentnost europskog gospodarstva i novi višegodišnji proračun Europske unije. Zatim proširenje unije, klimatske promjene i energetika, ali i najveće geopolitičke krize, Bliski istok i Ukrajina. Evo što su u emisiji o budućem europskom proračunu istaknuli iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova Terezija Gras te vanjsko-politički analitičar Božo Kovačević.
2: Postoji vizija o vrlo ambicioznom višegodišnjem financijskom okviru koji se kreće na nekakva 2 bilijuna eura. Ima, dakle, prijedloga da se taj inicijalni prijedlog sreže. Upravo zato rasprava o Splitu može doprinijeti tome. Na kraju dana uvijek svi moraju ići prema konsenzusu, a to znači da svako mora pisati na određene kompromise.
3: Meni se čini da je zapravo središnja tema, neovisno o prilično bogatoj agendi, da je ipak središnja tema pitanje raspodjele. Pritom treba biti svjestan činjenice da različite mediteranske zemlje imaju različite prioritete. Za Španjolsku i Francusku, Italiju, to je migracija. Pitanje izbjeglica, migracija. Za Hrvatsku ta mediteranska ruta nije toliko važna s obzirom da uglavnom kopnom dolaze ilegalni migranti.
0: Iz svijeta, noćas novi masovni napad Ukrajine na Moskovsku regiju. Ruski državni mediji izvještavaju da je riječ o najvećem napadu bespilotnim letjelicama na tu regiju u posljednje 2 godine. Prema informacijama s kanala Telegram, pogođen je linearni proizvodno-dispačerski centar Volodarsk, najveće skladište nafte u regiji. Ukrajina redovito izvodi napade na vojnu i energetsku infrastrukturu duboko u ruskom teritoriju i na okupiranim područjima, a kako bi oslabila ruske kapacitete za vođenje rata. Istodobno, Rusija nastavlja napade na ukrajinske gradove i civilnu infrastrukturu. Ponovno iz naše zemlje. U ponoć je istekao rok za žalbe na natječaj za izradu idejnog rješenja novog stadiona u Maksimiru. Posljednji dan roka za žalbu iskoristilo je Ministarstvo gospodarstva. Najavio je putem društvene mreže X ministar Ante Šušnjar, koji tvrdi da postoje ozbiljne indicije da ista pravila u natječaju nisu vrijedila za svih 88 natjecatelja. U žalbi tražimo poništenje odluke, a dok se o njoj ne odluči, da se zaustavi daljnje ugovaranje projekta, objavio je ministar. Sport. Večeras na Poljudu novi nastup Hrvatske u nogometnoj Ligi nacija. Hrvatska nogometna reprezentacija u Splitu će snage odmjeriti s aktualnim svjetskim i europskim prvacima, Španjolcima. Izbornik Slaven Bilić, pa kapetan Luka Modrić.
4: Imamo utakmicu koja je s jedne strane najteža moguća, jer igraš protiv Španjolske koja je takva. S druge strane igramo na Poljudu, igramo protiv Španjolske, s druge strane to i najbolja prilika da pokažeš što smo mi, kakav karakter imamo i da odigramo jednu pravu mušku dobru utakmicu i popravimo dojam, pokušamo napraviti rezultat dobar, ali ono što je sigurno i što je minimalno, to je popraviti dojam i iskupiti se.
5: Normalno je da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da možemo prikazati potpuno drukčiju Hrvatsku, gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih učinili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti ili morat ćemo biti puno drukčiji.
0: Utakmica počinje u 20:45 uz prijenos na našem drugom programu. Vremenska prognoza. Prevladavat će sunčano ujutro u unutrašnjosti i mjestimice magla. Na sjevernom Jadranu uz više oblaka ponegdje kiša, a u drugom dijelu dana porast na oblake i na sjeveru Dalmacije. Vjetar slab, od sredine dana umjeren jugozapadnjak i jugo. Temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
6: Vesti 92.8 Radio Lošinj.
7: I nakon, evo, vijesti prvog programa Hrvatskog radija, nastavljamo uz glazbu. Nakon domaće glazbe koje smo, evo, slušali do 8 sati, idemo se sada okrenuti malo stranoj glazbi. Nećemo odmah na žestoko razbuđivanje, no razbudit ćemo se uz Bruce Springsteena i Pay Me My Money Down. Čutit ćemo jednu izvrsnu obradu starog hita Ray Charlesa, Hit the Road Jack, a krećemo za početak lagano James Brown, It's a Man's, Man's, Man's World.
8: 92,8 MHz.
6: Slušate radio Mali Lošinj.
8: Radio Jadranka.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu, naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla,

0: 8:32 su minute, evo ukoliko ste se kasnije pridružili našem radiju, našoj frekvenciji, pa riječi i o prognozi vremena. Trenutna temperatura zraka na području našeg grada je 19 stupnjeva Celzijevih, a danas nas očekuje djelomice sunčano, puhaće slaba do umjerena bura koja će tijekom prije podneva okrenuti na jugo, a onda će jugo postupno jačati prema kraju dana. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura može nam ići od 22 do 25 stupnjeva Celzijevih. Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća u prometu, upozoravaju na maglu na cestama u unutrašnjosti. U pomorskom prometu trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe. A zbog planiranih radova, bez dostave električne energije, danas će biti mjesto Vidovići i to u vremenu od 8, a radovi bi trebali završiti oko 16 sati. Stoji napomena kako će se u slučaju lošeg vremena radovi odgoditi.
1: Jadranka trgovina u ovom tjednu iz ponude izdvaja. Kruška novembra 1 kg 1,64 euro. Jabuka Evelina 1 kg 1,29 euro. Tikvica 1 kg 1,19 euro. Kruh mini sendvič 250 grama 77 centi. Trilogija kolač 1 komad 1,46 euro. Džem ekstra više okusa Podravka 320 grama 3,19 euro. I dvopek mini klasik ili integralni naturel 120 grama 1,19 euro. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku lopaticu bez kosti 1 kg 3,69 euro i iskošteni pileći batak za batak 1 kg 4,89 euro. Jadranka trgovina.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

I evo, prije nego što krenemo sa radio pogledom, pa riječi o našem današnjem programu. Dakle, do 9 sati još ide naravno dobra glazba i radio pogled. Prenijet ćemo vam što jutros pišu domaći portali. U 9 sati kreću i naše prve današnje lokalne vijesti, naše info flash. U 9 sati i 30 minuta vijesti na talijanskom jeziku. U 10 sati najnovije vijesti prvog programa Hrvatskog radija. Tako, vijesti u 9 sati, odnosno u 10 sati, idemo uz glazbu do podne, točno u podne, kreću još jedne vijesti, a nakon toga i naš drugi info flash. U 14 sati i 30 minuta i naša središnja informativna emisija Kronika dana, točno u 15 sati danas aktualno Radio Rijeke. U 16 sati i 30 minuta vijesti na talijanskom jeziku, u 17 sati info flash i u 19 sati naš info flash, te u 19 sati i 30 minuta još jedne vijesti na talijanskom jeziku. U 21 sat zabavno glazbena emisija Kultivator, u 22 i 23 sata naše lokalne vijesti, u nastavku kroz noć idemo uz dobru glazbu.

0: Idemo dakle malo zaviriti na domaće portale, krećemo sa Indeksom koji evo na samom uvodu piše o novom velikom napadu dronovima na Moskvu, gori skladište nafte. Tijekom noći ukrajinski dronovi izveli su masovni napad na Moskovsku oblast, a prema informacijama s Telegram kanala pogođen je linearni proizvodno-dispečerski centar Volodarske pokraj sela Konstantinovo. Ruski državni mediji izvještavaju da je riječ o najvećem napadu dronovima na tu regiju posljednje dvije godine. Gradonačelnik Moskve izjavio je da je prema glavnom gradu poletjelo najmanje 650 ukrajinskih dronova, od kojih je protuzračna obrana oborila 105. Prema Moskovskoj regiji, kaže on, poletjelo je 650 dronova, no većine protuzračna obrana uništila na većoj udaljenosti, a 105 dronova uništeno je pri prilazu Moskvi. Neovisni ruski medij Astra piše da je ovo najveće skladište nafte u Moskovskoj regiji s godišnjom proizvodnjom od 3 milijuna tona derivata. Postrojenje cjevovodima povezano s glavnim zračnim lukama na širem području Moskve. S druge strane, Trump odobrio prvo vojno pogubljenje strijeljanjem od Drugog svjetskog rata. Pentagon je objavio da će bivši bojnik američke vojske Nidal Malik Hassan biti pogubljen strijeljanjem. Hassan, bojnik i liječnik američke vojske, 2009. godine u vojnoj bazi Fort Hood vatrenim oružjem ubio 13 nenaoružanih američkih vojnika i ranio još 32 osobe. Glasogovornik Pentagona Sean Parnell izjavio je na društvenim mrežama da je ministar rata Pete Hegest dao preporuku za pogubljenje, a predsjednik Trump ju odobrio.
1: Ja sam Martin Kosovec, a vi slušate Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, čaj je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tijekom listopada objavit će novi javni poziv za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila za građane. Za program je osigurano 20 milijuna eura. Fond očekuje da će tim novcem sufinancirati nabavu oko 3000 novih vozila. Najveća novost je da će poticaj za električne automobile ovisiti o cijeni vozila. Za električne automobile vrijedne do 35.000 eura s PDV-om, građani će moći dobiti do 9.000 eura. A za automobile skuplje od 35.000 eura poticaj će iznositi do 7.000 eura. U oba slučaja fond će pokriti najviše 40% vrijednosti vozila. Električni automobili skuplji od 62.500 eura s PDV-om neće moći dobiti poticaj.

Slaven Bilić objavio je popis za Španjolsku, a evo koga je otpisao. Naime, Hrvatska od 20 sati 45 minuta na Poljudu očekuje Španjolsku u četvrtom kolu Lige nacija, kao i za prethodne utakmice kod Češke, gdje su pobijedili 2-1, španjolski poraz 4-1, te domaćeg debakla protiv Engleske 7-0, Bilić je četvoricu igrača morao poslati na tribine, ne nužno zato što nije zadovoljan njihovom igrom, nego iz dva druga razloga. Hrvatska u samo 11 dana igra čak 4 jake utakmice, a za svako od njih u kadru mogu biti po 23 igrača. Bilić ih je zbog zgusnutog rasporeda za ovu akciju pozvao 27, pa za svaku utakmicu krati popis za 4 imena. Za danas su tako otpali Ivan Smolčić, Lovro Majer, Franjo Ivanović i Petar Musa.

0: A evo i popisa igrača za Španjolsku. Znači, Livaković, Pandur, Kotarski, Stanišić, Pongračić, Gvardiol, Vušković, Šutalo, Kovačić, Modrić, Vlašić, Perišić, Pašalić, Baturina, Sučić, Jakić, drugi Sučić, Mišić, Beljo, Kramarić, Budimir, Pašalić i Matanović. Pred englesku izbornike na tribinu poslao Marijana Pongračića, Lovru Majera, Budimira i Dijana Belju. Sada su svi oni vraćeni osim Majera. A evo kako je kratko najavio večerašnju utakmicu i Luka Modrić.
1: Normalno je da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da možemo prikazati potpuno drugčiju Hrvatsku, gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih činili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti, ali morat ćemo biti puno drugčiji.

Bosna i Hercegovina, ostat ćemo malo u sportu. Bosna i Hercegovina pobjedila je juče Poljsku rezultatom 1-0. I sada indeks, evo, pita se, Hrvatska za opstanak među elitom može igrati protiv Bosne i Hercegovine i to je izgledan scenarij. Hrvatska je u samo 10 dana od borbe za četvrtfinale Lige nacija stigla do situacije u kojoj mora razmišljati o ostanku među elitom. Nakon pobjede protiv Češke 2-1 uslijedila su dva teška poraza protiv Španjolske i Engleske. Bio je to najteži poraz protiv Engleske u povijesti hrvatske reprezentacije. Nakon tri kola Hrvatska ima samo tri boda i situacija u skupini više nije ni približno onakva kako su se Hrvati nadali. Nakon prva tri kola projekcije Football Meets data pokazuju da bi Hrvatska mogla završiti u doigravanju za ostanak u Ligi A. To znači da bi Hrvatska umjesto borbe za četvrtfinale mogla igrati utakmice u kojima bi odlučivali hoće li i dalje ostati u elitnom razredu Lige nacija. Posebno zanimljivo je što se među potencijalnim protivnicima pojavljuju Bosna i Hercegovina s 13,3% vjerojatnosti i Škotska sa 10,9% vjerojatnosti. Naravno, riječ je o projekcijama i mogućim scenarijima, a ne o konačnom ždrijebu. No činjenica da se Hrvatska već sada nalazi u takvim kalkulacijama dovoljno govori o tome koliko se situacija promijenila nakon katastrofalnog poraza od Engleske. I samo vješće, evo završit ćemo današnji radio pogled. 5 minuta dijeli nas do naših prvih današnjih vijesti, do Infoflasha, a evo vrijeme ćemo iskoristiti da poslušamo Iho and the Bunnymen i Rust.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: I dobro vam jutro, pravi dan za aktivnosti u vrtu, nema baš previše sunca, ali još uvijek je bolje nego što nas očekuje u danima pred nama, pa pripremite se za kišu koja već sutra može biti na našem području. Ovo su naše prve jutarnje vijesti, ostanite s nama u sljedećih nekoliko minuta. Utorak 6. listopada, Dječji tjedan nastavlja se ove godine porukom "Srce mi je puno sreće, volontiranje me pokreće". Nakon jučerašnjih programa danas je na rasporedu radionica dizajniraj rješenje za problem u svojoj zajednici. Radionicu vodi Ana Nikolić, namijenjena je djeci i mladima, a sudionici će kroz radionicu promišljati o problemima u vlastitoj zajednici i mogućim rješenjima. Danas od 16 do 18 sati u maloj dvorani ispod gradske knjižnice i čitaonice u Malom Lošinju. U sportskoj dvorani u Malom Lošinju danas susret stolnog tenisa između Lošinja i Svetog Jakova 2. Riječ je o novom domaćem nastupu lošinjskih stolnotenisača. Početak susreta zakazan je za 18 sati. Sportska dvorana Hrvoja Macanovića 18 sati. Na susjednom Cresu program Renesansni Cres virtualna tura, riječ je o multimedijskom sadržaju koji pomoću VR virtualne tehnologije posjetiteljima omogućuje da upoznaju kako izgledao i kako se živjelo u Cresu u 16. stoljeću. Virtualna tura može se rezervirati i putem platforme To Do on Cres Lošinj, a zbog ograničenog broja mjesta potrebno ju je rezervirati najmanje jedan dan unaprijed. Cres vam nudi tako povratak u 16. stoljeće. U Nerezinama još uvijek možete pogledati izložbu "Pogledi kroz vrijeme" koja donosi stare fotografije i razglednice Nerezina iz privatne zbirke Ive Rušina. Fotografije vraćaju posjetitelje u neka druga vremena, u luku s drvenim jedrenjacima među stare građevine, ali i u svakodnevni život stanovnika Nerezina. Izložba ostaje otvorena do 10. listopada u galeriji Uljara Tvorić, dakle do subote. U muzeju Apoksiomena predstavit će se knjiga "Creski armiž" akademika Elsa Kuljanića, zbirka čakavskih pjesama napisanih na stivanjarskom narječju na otoku Cresu. Knjiga donosi opsežan besedar, riječnik arhaičnih riječi stivanjarskog govora, pa predstavlja vrijedan zapis otočnog jezika, običaja i načina života. Predstavljanje će biti obogaćeno i glazbenim programom, a sve skupo u muzeju Apoksiomena u četvrtak 8. u 17.30. Folklorna skupina Manfrina sutra otvara upise za nove članove svih uzrasta. Prethodno iskustvo nije potrebno, traži se dobra volja i želja za učenjem narodnih plesova našega kraja, druženjem i čuvanjem tradicije. Prvi termin upisa je dakle sutra u srijedu u garderobi folklorne grupe Manfrina, a drugi u petak u prostoru ispod gradske knjižnice i čitaonice, oba dana od 18 pa do 19 sati. I bilo bi lijepo da nas se što više uključi u folklornu skupinu Manfrina, oni i putuju i odlaze na smotre i razno razne festivale i sigurno će vam biti lijepo kao članu folklorne grupe Manfrina. Eto, toliko za sad od mene, Fredi će vam malo više o vremenu koje je onako šučmurasto, ali bit će i gore ovih dana. Pred kraj tjedna bi trebalo i poboljšanje, ali siguran sam da Fredi zna najbolje.
0: Vrijeme i promet.
2: Trenutna temperatura zraka izmjenjena na području našeg grada je 19 stupnjeva Celzijevih, a danas nas očekuje djelomice sunčano uz umjerenu na oblaku, prije podne puhaće slab istočnjak i bura, zatim jugo koje će postupno jačati prema kraju dana. More će biti malo, na večer i u noći mjestimice umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka danas može ići do 25 stupnjeva Celzijevih. I evo danas bi trebala nas zaobići kiša, no ko što je Branko najavio, od sutra promjena vremena, tako da nas sutra očekuje umjereno do jako jugo, te kiša, mjestimice sa pljuskovima praćeni i grmljavinom. Hrvatski autoklub javlja kako je stanje u prometu bez većih poteškoća, kako ono u cestovnom prometu, tako i u pomorskom prometu. A za danas evo najavljeni su radovi koji su vjerujem u toku u mjestu Vidovići. Naime, zbog planiranih radova tamo neće biti struje do 16 sati. Stoji napomena kako će se u slučaju lošeg vremena radovi odgoditi.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: 30 godina uz vas.
1: Najgore smo prošli, ali...
2: Radio Jadranka. Kad upališ radio, upališ osmijeh.
3: Tvoj ritam otoka.
4: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
2: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: Ma je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
7: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
2: E, znači stalno.
1: Presonina sam, koliko to veliko.
7: Arijederči, Ari Sentirči.
6: Šta ja radim, čovječe?
8: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
9: Radio Jadranka.
8: Glasba za dušu.
3: Tvoj radio.

0: Evo jedne dobre sportske upravo objavljene. Naime, Nikola Mektić i Austin Krajček slavili su dramatično finalu i osvojili Tokio. U finalu ATP 500 turnira svladali su Aribaža i Olivetija i stigli do drugog zajedničkog naslova. Mi nastavljamo uz glazbu, slijedi Shaggy i Enrique Iglesias.
1: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: I'm Ed Sheeran.
2: I'm Adele.
1: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Na početku vijest koju smo upravo primili, dva trgovačka broda pogođena su dronovima u Crnom moru kod obale Bugarske. Jedan je potonuo. U tijeku je potraga za nestalim članovima posade. Prvi je to takav napad na brodove u gospodarskom pojasu članice NATO-a. Bugarski premijer Rumen Radev obratit će se javnosti u 11.15 prema lokalnom vremenu. A na dvodnevnom samitu Med9 u Splitu okuplja se evropska politička elita. Neformalna je to inicijativa unutar Europske unije, kojom ove godine predsjeda upravo Hrvatska. Glavne su teme samita migracije i zaštita vanjskih granica Europske unije, konkurentnost europskog gospodarstva i novi višegodišnji proračun Europske unije, zatim proširenje unije, klimatske promjene i energetika, ali i najveće geopolitičke krize, Bliski istok i Ukrajina. Premijer Andrej Plenković pa državna tajnica Ministarstva vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko-Zgombić.
1: Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike ove inicijative, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važna i značajna poruka Splitu, Dalmaciji, našem središtu Jadranske i Mediteranske Hrvatske. Jako je puno tema.
2: To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti i ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije. Mi ćemo to svakako iskoristiti, ne bili predstavili Hrvatsku i kao mediteranska vrata srednje Europe.
0: Split, koji je domaćin Europskog samita, tijekom dana očekuje i više od 30.000 navijača na Poljudu koji će pratiti utakmicu Lige nacija između Hrvatske i Španjolske. Više o samoj utakmici pred kraj emisije. U svakom slučaju, veliki su to organizacijski i sigurnosni događaj za grad. Gradonačelnik Tomislav Šuta pa Antonela Lolić iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske.
3: Imamo priliku grad Split prikazati kao mjesto gdje su se okupili najmoćniji ljudi Europe. Što se tiče samoga grada Splita, u smislu prometa i zatvaranja u određenim trenucima, sigurnost je na prvom mjestu.
4: Očekujemo otežanu protočnost cestovnog prometa i zastoje, posebno poslije podne i navečer, te srijedu ujutro iz smjera Trogira prema Splitu i u srijedu poslije podne iz smjera Splita prema Trogiru. Gužve će biti na svim glavnim cestama i ulicama. Apeliramo na građane da utorak i srijedu izbjegavaju korištenje osobnih vozila ako to nije nužno.
0: Udruga je Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače uoči zagrebačkog prosvjeda najavljenog za subotu. Svoje zahtjeve predstavljaju vladi. Njihova konferencija za novinare, na kojoj će govoriti i o rastu troškova života i poslovanja, upravo u ovim trenucima počinje na zagrebačkom Zrinjevcu. Uz ostalo, traže odustajanje od odluke o primjeni sidrenih cijena, koja bi, nakon što je odgođena, trebala na snagu stupiti 17. idućeg mjeseca. U ime Glasa poduzetnika, Lana Šiljeg.
5: Sidrene cijene nisu jedini razlog prosvjeda, one su zapravo točka na i. Jedan od glavnih razloga je i dodatni porez na paušalce i iznajmljivače koji se najavljuje. Jedan od zahtjeva će nam biti da se za propise uvijek uvaže mali poduzetnici, obrtnici i iznajmljivači. Kad se donosi bilo kakav zakon koji utječe na male poduzetnike, da li ih guši, da li im je sidro oko vrata, da li imaju dodatne troškove, dodatnu administraciju za koju naprosto nemaju resursa i ne isplati im se. To je generalni zahtjev s kojim UGP od uvijek izlazi u javnost i bit će jedan od glavnih. Sport.
0: Kako smo već spomenuli, večeras na Poljudu novi nastup Hrvatske u nogometnoj Ligi nacija. Hrvatska nogometna reprezentacija u Splitu će snage odmjeriti s aktualnim svjetskim i europskim prvacima Španjolcima. Izbornik Slaven Bilić pa kapetan Luka Modrić.
6: Imamo utakmicu koja je s jedne strane najteža moguća, jer igraš protiv Španjolske koja je takva. S druge strane igramo na Poljudu, igramo protiv Španjolske, s druge strane to je i najbolja prilika da pokažeš što smo mi, kakav karakter imamo i da odigramo jednu pravu mušku dobru utakmicu i popravimo dojam, pokušamo napraviti rezultat dobar. Ali ono što je sigurno i što je minimalno, to je popraviti dojam i iskupiti se.
7: Normalno je da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da možemo prikazati potpuno drugčiju Hrvatsku, gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih činili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti, ali morat ćemo biti puno drugčiji.
0: Vremenska prognoza. Pregledavajući sunčano, na sjevernom Jadranu uz više oblaka ponegdje kiša, u drugom dijelu dana porasne oblake i na sjeveru Dalmacije. Vjetar slab, od sredine dana umjeren jugozapadnjak i jugo. Temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
8: Vijesti. Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Nastavljamo s našim programom i evo odmah ćemo reći da imate za večeras jedan sportski poziv. Naime, u sportskoj dvorani u našem gradu igra se susret stolnog tenisa između Lošinja i Svetog Jakova 2, a riječ je o novom domaćem nastupu lošinjskih stolnotenisača. Početak je zakazan za 18 sati, pa ako volite sport i želite podržati domaće igrače, večeras možete do sportske dvorane. Tamo se lagano rekreirati, oznojiti, a onda na miru pogledati večerašnju utakmicu, doduše čini mi se sa strepnjom i nadati se dobrom rezultatu protiv Španjolaca. Mi nastavljamo uz glazbu, slušat ćemo malo strane glazbe, pa ćemo čuti i Jennifer Lopez i Boniem i Los Del Rio, njihovu Makarenu, a krećemo sa Salvo Miliorijem i Skamaka i Lučiteli.
1: Radio Lošinj.

0: U našem gradu nastavlja se dječji tjedan ove godine pod porukom "Srce mi je puno sreće, volontiranje me pokreće". Nakon jučerašnjih programa danas je na rasporedu radionica "Dizajniraj rješenje za problem u svojoj zajednici". Radionicu vodi Ana Nikolić, a namijenjena je djeci i mladima. Sudionici će kroz radionicu promišljati o problemima u vlastitoj zajednici i mogućim rješenjima. Sve to danas su dvorani gradske knjižnice u vremenu od 16 do 18 sati.
1: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Jadranka trgovina u ovom tjednu iz ponude izdvaja. Kruška novembra 1 kg 1,64 €. Jabuka Evelina 1 kg 1,29 €. Tikvica 1 kg 1,19 €. Kruh mini sendvič 250 g 77 centi. Trilogija kolač 1 komad 1,46 €. Džem ekstra više okusa Podravka 320 g 3,19 €. I dvopek mini klasik ili integralni naturel 120 g 1,19 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku lopaticu bez kosti 1 kg 3,69 € i iskošteni pileći batak za batak 1 kg 4,89 €. Jadranka trgovina.
1: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
2: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
1: I konačno izgovor da ne kuham.
2: A gdje ćemo?
1: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak friganel lignje.
2: A ostali dani?
1: Pizza, rižoto, tjestenina, dobar steak.
2: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
1: Naravno, i rezervni.
2: Ma koji?
1: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizza, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
2: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.
3: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2.

0: A na Cresu je danas na programu renesansni Cres, virtualna tura, riječ o multimedijalnom sadržaju koji pomoću VR tehnologije posjetiteljima omogućuje da upoznaju kako izgledaju i kako se živjelo u Cresu u 16. stoljeću. Virtualna tura može se rezervirati putem platforme To Do on Cres Lošinja. Zbog ograničenog broja mjesta potrebno je rezervirati najmanje jedan dan unaprijed. Dakle, danas možete do Cresa na virtualnu turu prema prethodnoj rezervaciji.
1: Želim ti odličan dan. Tvoj radio loši.
2: A yo, big wave. Turn the mic on. Small time alongside JW.
3: Start my truck, let's all jump in. Here we go together.

ponedjeljak je bio tek početak. Danas smo jedan dan bliže, a vi još uvijek nemate pojma što slijedi. Radio Jadranka.

0: Evo da podsjetimo i na jednu otočnu tradiciju, naime folklorna grupa Manfrina sutra otvara upise za nove članove svih uzrasta. Prethodno iskustvo nije potrebno, traže se dobra volja i želja za učenjem narodnih plesova, druženjem i čuvanjem tradicije. Prvi termin upisa je sutra u srijedu u garderobi folklorne grupe Manfrina, a drugi u petak u prostoriji ispod gradske knjižnice, oba dana u terminu od 18 do 19 sati.
1: 92,8 MHz. 8 MHz. 8 MHz.

0: Idemo, koju je o vremenu, evo trenutno nam je oblačno uz blagi sjeveroistočni vjetar, no u drugom dijelu dana očekuje se okretanje na jugo, u drugom dijelu noći na srednjem i južnom Jadranu i pojačano jugo. More će biti mirno ili malo valovito, na otvorenom mjestimice umjereno valovito i dalje pretežno vedro, samo ponegdje umjerena na oblaka. Na sjevernom Jadranu promjenjivo oblačno, mjestimice moguće i kiša pa i pljusa s grmljavinom, no uglavnom na otvorenom moru. Sutra raste mogućnost za kišu i možemo je slobodno očekivati, evo, po najavi na sjevernom Jadranu, dakle govorim za sutra, te u Gorskoj Hrvatskoj promjenjivo, ponegdje pretežno oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove praćeni grmljavinom, drugdje djelomice sunčano, vjetor većinom slab, poslije podne do umjereni južni i jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo, a najviša dnevna temperatura za sutra može nam ići do 26 stupnjeva Celzijevih. Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub javlja kako tu nema većih poteškoća niti u pomorskom, niti u cestovnom prometu. I dok su, vjerujem, još uvijek u tijeku radovi na Vidovići na Cresu, nemaju dostave električne energije, sve bi to trebalo završiti do 16 sati, no imamo najavu i za sutra, ovaj put za mjesta Grmov, Stivan i Meraščica. Dakle, zbog planiranih radova trebali bi biti bez dostave električne energije u vremenu od 8 do 16 sati, no u slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi. 10:50 je, evo s ovim posljednjim informacijama došao sam i do kraja svoje današnje smjene i do kraja mog druženja sa vama. Nadam se da vam je bilo ugodno, da ćemo ponovno biti sutra zajedno, čini mi se sutra od 11 sati. Do tada, lijepi pozdrav od mene, uskoro za Mixpult dolazi Karlo. Pozdrav, uživajte. Ajoj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Teddy Swims i Perfect Man.
1: Ponedeljak je bio tek početak. Danas smo jedan dan bliže, a vi još uvijek nemate pojma što slijedi. Radio Jadranka.
0: Uskoro ćemo o tome što slijedi. Vrlo brzo ćete znati o čemu se radi, međutim, ne još. Moramo vas još malo držati ovako na vrućoj pari, na tankom ledu, ali uskoro ćemo sve objaviti našoj javnosti pa da znate što se tu kuha. I dalje smo u ovoj kratkoj emisiji za oglase 11 sati i 10 minuta. Još ćemo malo tu biti i podsjećati vas na broj telefona 099 30 30 800. Ako ne, mi pićemo dalje sa vrhunskom glazbom, a jedan od tih je i Massimo, koji kaže sretan put svima vama koji putujete.

0: U našem studiju ovih se dana često čuje nemoj još ništa reći. Pa dobro, nećemo. Vrijeme i promet.
1: Trenutna temperatura zraka iznosi 20 stupnjeva. Danas oblačno, gotovo cijeli dan. Očekujemo više oblaka, mjestimice moguća i kiša. Temperatura će na području Kvarnera tijekom dana dosezati oko 24 stupnja. Vjetar će u nastavku dana biti slab do umjeren, a prema večeri će jačati jugo. Sutra nas također očekuje promjenjivo i pretežno oblačno vrijeme uz mogućnost malo i više i jače kiše i pljuskova na sjevernom Jadranu. Prema posljednjim informacijama Hrvatskog autokluba, promet je pojačan na gradskim prometnicama, a naravno gdje su radovi mogući su i zastoji. Na riječkoj obilaznici A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učka prema Rupi kolona je oko 2 km. Usporeno se vozi i na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera. Na autocesti A1 između čvorova Novigrad i Karlovac zbog prometne nesreće promet se odvija jednim trakom u smjeru Zagreba. Što se tiče opskrbe električnom energijom, prema aktualnoj objavi HEP-a za područje Cresa i Lošinja nema evidentiranih planiranih prekida napajanja. Također ni za vodu, tako.

voda, struje i vode ima, a mi nastavljamo dalje uz najbolju domaću glazbu. Ovo su najnoviji Prljavci i pjesma koja kaže u dvoje sve je lakše. Dobar ti dan, Karlo, s tobom. Ovo je tvoj ritam otoka, ovo je Radio Jadranka.

0: vrhunski. Sjajni Marko Kutlić. Samo ljubav na Radio Jadranci. Da. Nastavljamo u tom tonu. Šuti umukni, moja ljubav ima križ. Džiboni i Oliver u nastavku, ti si uz tvoj ritam otoka.
1: Moj najveći uspjeh je što mi se čini da sam ostao normalan. Možete se prevariti ovo obilještavilo scene i možeš zamisliti da si neko van zemaljac ili svemirac. Ja znam, točno, nema zvijezda, nema legendi.
0: Pjesma iz 2010. album Samo da je tu.

0: drugi je dan, a mi još uvijek šutimo. Priznajmo, postaje sve teže.
1: Istina, teže je, ali svaki dan otkrivamo jedan dodatni hint, pa do petka ćemo valjda znati o čemu se radi. 15 do 12 je. Mi smo u dječjem tjednu 26. Od jučer je to sve krenulo, od 5.10. I to s predstavom za novčić više od 10 do 13 sati. A danas 6.10. nastavljaju dalje sve aktivnosti iz društva naša djeca. Od 16 pa do 18 sati događaj pod nazivom Dizajniraj rješenje za problem u svojoj zajednici. Predavač je Ana Nikolić, ciljana skupina su naravno djeca i mladi, a sve će se to održati u dvorani Gradske knjižnice Mali Lošinj danas s početkom u 16 sati. Dakle, za sve one koji žele naučiti kako i bolje dizajnirati i naći rješenje za problem u svojoj zajednici, neka se pojave i slobodni su da dođu u dvoranu Gradske knjižnice Mali Lošinj danas od 16. Mi ćemo do 12 sati zasvirati još nešto, pa idemo na kratke vijesti. Prvo red svjetskih i vijesti iz Hrvatske, a onda i naš lokalni info flash. U nastavku Beyoncé i Lady Gaga, koja ima Million Reasons.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. U Splitu se okuplja europska politička elita. Sudjelovat će na dvodnevnom samitu MET 9. Neformalna je to inicijativa unutar Europske unije, kojom ove godine predsjeda upravo Hrvatska. Premijer Andrej Plenković.
1: Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike ove inicijative, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važna i značajna poruka Splitu, Dalmaciji, našem središtu Jadranske i Mediteranske Hrvatske. Jako je puno tema, od sigurnosnih tema pa do mediteranske suradnje, pa do priprema za završni krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru, dakle sedmogodišnjem proračunu Europske unije.
0: Uz goste Europskog samita, Split tijekom dana očekuje i više od 30.000 navijača koji će na Poljudu pratiti utakmicu Lige nacija između Hrvatske i Španjolske. O velikom organizacijskom i sigurnosnom događaju za grad govore gradonačelnik Tomislav Šuta i Antonela Lolić iz Policijske uprave Splitsko-dalmatinske.
2: Imamo priliku grad Split prikazati kao mjesto gdje su se okupili najmoćniji ljudi Europe. Što se tiče samoga grada Splita, u smislu prometa i zatvaranja u određenim trenucima, sigurnost je na prvom mjestu.
3: Očekujemo otežanu protočnost cestovnog prometa i zastoje, posebno poslije podne i navečer, te srijedu ujutro iz smjera Trogira prema Splitu i u srijedu poslije podne iz smjera Splita prema Trogiru. Gužve će biti na svim glavnim cestama i ulicama. Apeliramo na građane da utorak i srijedu izbjegavaju korištenje osobnih vozila ako to nije nužno.
0: Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković ugostio je predsjednika gornjeg doma švicarskog parlamenta Štefana Englera. On će nakon glavnog grada posjetiti neke od projekata koje financira Švicarska.
4: Švicarska se u sklopu europske kohezije zauzima za stabilizaciju gospodarskih uvjeta i smanjenje razlika u razvijenosti, pa tako i financijski podupire Hrvatsku. Te kohezijske doprinose dajemo rado, jer znamo da su u Hrvatskoj u dobrim rukama. S Hrvatskom u partnerstvu provodimo mnoge projekte, primjerice u području upravljanja vodama, ali i u drugim područjima, poput preventivne zdravstvene zaštite i palijativne skrbi. Sutra ćemo imati priliku posjetiti dva takva projekta.
5: Složili smo se, gospodin predsjednik i ja, da u vremenima koja su iznimno zahtjevna i teška, kompleksna, da je jako važno da zemlje veličine Švicarske i Hrvatske imaju prijatelje, imaju saveznike i da jedni druge pomažu u svim područjima gdje za to postoji obostrani interes.
0: Vijesti. Kod Bugarske obale u Crnome moru pogođena su dva trgovačka broda. Jedan je potonuo, članovi posade su nestali, a drugi je u plamenu, javljaju bugarski mediji. No još se ne zna odakle su došli dronovi, a o uzrocima potonuća broda dolaze kontradiktorne informacije. Jelena Mikovčić.
6: Pozivi u pomoć stigli su u 3 sata ujutro, a nekoliko sati poslije jedno je plovilo nestalo s radara granične policije. Brod pod zastavom toga potonuje, a ondje su pronađeni samo jedan prevrnuti čamac, 3 prevrnute splavi i prsluci za spašavanje. Na drugom pogođenom brodu pod zastavom Palaua buknuo je požar. Svih 18 članova posade spašeno je i evakuirano trajektom. Traje velika akcija spašavanja i potrage za nestalim članovima posade potonulog broda blizu grada Bijale, oko 130 km od bugarske obale. Da je riječ o napadu bespilotnim letjelicama, potvrdio je bugarski premijer Rumen Radev, koji je zbog toga sazvao izvanredni sastanak s čelnicima državnih institucija.
4: Noćas oko 3 sata dva su trgovačka broda napadnuta dronovima i pomorskim i zračnim dronovima. To je kategorički potvrdila posada.
6: Radev je poručio da je takav napad neprihvatljiv i predstavlja grubo kršenje međunarodnog prava i pravila pomorskog prometa. Upozorio je i da se rat u Ukrajini mora završiti jer će u suprotnom širiti svoj opseg. Naime, jučer je napadnut turski teretni brod u isključivoj gospodarskoj zoni Rumunjske. U napadu su poginula 2 člana posade, a 11 ih je spašeno. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski za to je optužio Rusiju. No istodobno, specijalizirani turski portal Haber Denizde navodi da su se 2 broda zapravo sudarila kod izlaza iz Sulinskog kanala u Rumunjskoj, te da je jedan od njih zbog toga potonuo.
0: Vijesti. Umrla je i 4. žrtva velikog omičkog požara koji je 13. kolovoza zahvatio šire područje grada. Riječ je o 42-godišnjoj ženi koja se liječila u jednoj zagrebačkoj bolnici. Bila je među najteže ozlijeđenima, te je i umrla od posljedica teških opeklina. U ponoć je istekao rok za žalbe na natječaj za izradu idejnog rješenja novog stadiona u Maksimiru. Zadnji dan roka za žalbu iskoristilo je Ministarstvo gospodarstva. Najavio je putem društvene mreže X ministar Ante Šušnjar, koji tvrdi kako postoje ozbiljne indicije da je ista pravila u natječaju nisu vrijedila za svih 88 natjecatelja. Ministarstvo traži poništenje odluke te da se za sad zaustavi daljnje ugovaranje projekta. Komentirao je to ministar turizma Tonči Glavina.
7: Ministarstvo gospodarstva je jedno od tijela koje ima pravo, dakle u postupku žalbe, u procesu javne nabave imate zakonom definirane uloge ko može i na koji način. Vlada je mogla intervenirati upravo kroz Ministarstvo gospodarstva koje je zaduženo za sustav javne nabave. Koliko sam vidio ima i drugih žalbi koji su vezani za natjecatelje, tako da cilj nam je da se apsolutno provjeri na temelju onoga što su naši stručnjaci zanalizirali. Postoji sumnja mogućnost da možda to se skupa nije vredovano adekvatno s tim pozivom, zato upravo je i žalba da se apsolutno sve provjeri.
0: Nakon što je vlada odgodila obvezu isticanja sidrenih cijena do 17. studenoga, udruge traže da se ta obveza uopće ne uvode. Zahtijevaju i smanjenje ostalih nameta te najavljuju prosvjed Dosta je nameta ove subote na Trgu kralja Tomislava u Zagrebu. Iz Glasa poduzetnika Kristina Bakula i Dario Kožul.
8: Odgoda realno ne znači nama ništa. To je ko da vam neko stavi omču oko vrata i kaže nećete sutra visjeti nego za mjesec dana. Tražimo ukidanje vladinih odluka o sidrenim cijenama, tražimo izmjenu zakona o zaštiti potrošača koji se odnosi na bazne cijene, da se iz toga izuzmu mikro, mali, srednji poduzetnici i obrtnici. Potrošače ćemo zaštititi od rasta cijena, a svi smo mi potrošači, na način da smanjimo porezno opterećenje, odnosno da smanjimo PDV, da smanjimo namete na rad i da smanjimo troškove energenata i druge obveze koje stvaraju troškove ljudima.
9: Svi poduzetnici su pod teškim opterećenjem. Jedna od velikih stvari velikog opterećenja odnosi se na odnos bruto i neto plaća. Dakle, mi da bi nekom isplatili 1500 eura neto, moramo platiti još 1100 eura državi. I šta mi imamo od toga? Mi imamo, dakle, najmizernije mirovine na nivou Europske unije.
0: 35. je obljetnica obrane Zadra. Program je počeo jutros polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod središnjeg križa na gradskome groblju, a u 13 sati na Dračevcu, tadašnjoj prvoj crti obrane, održat će se svečana akademija. Govore Zrinko Cerenja, pripadnik 112. brigade koji je upravo na današnji dan 1991. godine ranjen, i ministar branitelja Tomo Medved.
10: Bog nam je da srce, ja sam imao pušku i jednu papuku i 64 metra. Ja se nikako obuku prušao, ništa, znači srca smo imali, ali zahvaljujući tom srcu mi smo opstali, ničem drugom.
11: Ne zaboravimo da je Hrvatska imala još jednu nepravdu koju je međunarodna zajednica činila prema nama, a to je bilo embargo na uvoz, na oružanje, na opremanje. Ne zaboravimo i činjenicu da snage Kninskog korpusa koje su nadirale u pravcu Zadra su išle s ciljem spojice sa snagama takozvane Jugoslavenske armije koje su još uvijek bile u gradu i uspjeli smo ih zaustaviti, smo se obraniti i danas imamo snažnu Hrvatsku vojsku.
4: Sport.
0: Večeras na Poljudu novi nastup Hrvatske u nogometnoj Ligi nacija. Nakon najtežeg poraza u povijesti od 7-0 koji nam je nanijela Engleska na Rujevici, Vatreni će dojam nastojati popraviti protiv aktualnih svjetskih i europskih prvaka Španjolaca. Izbornik Slaven Bilić i kapetan Luka Modrić.
12: Imamo utakmicu koja s jedne strane je najteža moguća, jer igraš protiv Španjolske koja je takva, s druge strane igramo na Poljudu, igramo protiv Španjolske, s druge strane je to i najbolja prilika da pokažeš što smo mi, kakav karakter imamo i da odigramo jednu pravu mušku, dobru utakmicu i popravimo dojam, pokušamo napraviti rezultat dobar. Ali ono što je sigurno i što je minimalno, to je popraviti dojam i iskupiti se.
13: Normalno je da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno, što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da možemo prikazati potpuno drukčiju Hrvatsku, gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih činili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti ili morat ćemo biti puno drukčiji.
4: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne pretežno sunčano, na sjevernom Jadranu uz više oblaka rijetka kiša, porast na oblake i na sjeveru Dalmacije, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugo. Najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
14: Slušate Dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.

0: Ipak nije Branko Domac, već Karlo Hoffman izgleda. Dobar dan, donosimo najvažnije informacije s Lošinja, Cresa i Primorsko-goranske županije. Policija je proteklog vikenda na području Primorsko-goranske županije pojačano nadzirala promet i evidentirala čak 223 prometna prekršaja. Najviše ih se odnosilo na prekoračenje brzine, 57, zatim 33 prekršaja zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa, 23 vozača vozila su pod utjecajem alkohola, a 13 ih je tijekom vožnje nepropisno koristilo mobitel. Najveća brzina, čak 195 km na sat, izmjerena je u subotu na autocesti A6 kod vijadukta Zečeve Drage, gdje je ograničenje bilo 110 km na sat. Najveća koncentracija alkohola, 1,98 promila, izmjerena je 51-godišnjem vozaču na području Matulja. Sud mu je izrekao novčanu kaznu od 1320 eura i 6-mjesečnu zabranu upravljanja vozilima B kategorije. U 32 prometne nesreće jedna je osoba teško, a 3 lakše ozlijeđena. Od danas vrijede nove, na što niže cijene goriva. Najviša cijena Eurosupera 95 iznosi 1,74 eura po litri, Eurodizela 1,84 eura, a plavog dizela 1,38 eura. Nove cijene vrijede 7 dana. Hrvatska je domaćin samita Med9 skupine 9 mediteranskih država članica Europske unije. Samit se održava danas i sutra u Splitu, a domaćin je predsjednik vlade Andrej Plenković. Razgovarat će se o zajedničkim europskim i mediteranskim izazovima, među ostalim sigurnosti, gospodarstvu i migracijama. Sportski program donosi susret stolnog tenisa. Lošin dočekuje Sveti Jakov 2, a utakmica počinje u 18 sati u sportskoj dvorani u Malom Lošinju. Sutra je na programu i nogometni susret kadeta. Lošin igra protiv Naprijeda, a utakmica počinje u 17 sati na igralištu Čikat u Malom Lošinju. U četvrtak stiže zanimljivo književno događanje. Predstavlja se knjiga Creski armiž akademika Elsa Kuljanića. Zbirka čakavskih pjesama posvećena rodnom kraju, ljudima, običajima i jeziku. Knjiga donosi i više od 30 stranica besedara, odnosno riječnika arhaičnih riječi stivanjskog govora. Uz predstavljanje bit će i glazbeni program. Četvrtak, 8. listopada u 17.30 Muzeja Apoksimena u Malom Lošinju. A do 10. listopada u Nerezinama je otvorena izložba Pogledi kroz vrijeme sa starim fotografijama i razglednicama Nerezina iz privatne zbirke Ive Rušina. Fotografije prikazuju ljude, svakodnevnicu i izgled mjesta kroz različita razdoblja. Galerija Uljara Turić u Nerezinama do 10. listopada. A u Creskom muzeju do 15. listopada traje izložba Antički brodolomi s arheološkim nalazima iz brodoloma Pernat i Pernat 2, među kojima su amfore i drugi predmeti koji svjedoče o pomorskom prometu na ovom području prije više od 2000 godina. Creski muzej u Cresu do 15. listopada. I još jedna praktična informacija. Palača Frici, Kula u Velom Lošinju, arheološka zbirka u Osoru i Muzeja Apoksiomena rade prema jesenskom rasporedu, pa prije posjeta vrijedi provjeriti aktualno radno vrijeme. To su bile vijesti u podne na Radio Jadranki, a sada i vrijeme i promet.
1: Vrijeme i promet.
0: Stupnjeva trenutno, danas djelomice sunčano, ali zapravo uz dosta naoblake, slabo jugo postupno u jačanju prema kraju dana. More će biti malo, na večer i u noći mjestimice umjereno valovito, a najviše dnevna temperatura neće prelaziti 24 stupnja. To se tiče prohodnosti cesta, više manje uvjeti su povoljni za vožnju, ponegdje ima magle u unutrašnjosti, a većih zastoja na otoku nema, samo kažu i dalje zbog vozila na autocesti A1 između čvorova Novigrad i Karlovac između 42. i 43. km u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine i na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učke u oba smjera povećana je gustoća prometa. Ništa, možemo svirati dalje, možemo. Sretan put uz Radio Jadranku i ako nešto ne štima, nazovi nas na 099 30 38 100, pošalje nam glasovnu poruku ili slikom ili bilo kojim sredstvom i javi nam da je nešto pošlo po zlu.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.
0: 12 sati i 17 minuta. Dobar dan, Lošinj. Evo nas u drugom dijelu dana. S vama sam do 15 sati i 15 minuta. Sada nam ide jedan Jakov Jozinović i njegova nova pjesma s albuma Ja za čuda letim. Ovo nismo imali prilike čuti u našem repertuaru. Na mjestu mom. Nakon toga slijedi Toni Cetinski. Sve to u tvom ritmu otoka. Ostani uz nas i pojačaj.

Baš ja kao Jazinović ja moram prekinuti. Imat ćemo jedno kratko odspajanje sa naše 92.8 radi prespajanja UPS-a, odnosno neću vam objašnjavati uopće što to znači. Moraju prespojiti dvije utičnice i odašiljač će na kratko ostati bez struje, tako da ćemo nestati na minutu, dvije i onda se vraćamo u fullu.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u ovom tjednu iz ponude izdvaja. Kruška novembra 1 kg 1,64 euro. Jabuka Evelina 1 kg 1,29 euro. Tikvica 1 kg 1,19 euro. Kruh mini sendvič 250 grama 77 centi. Trilogija kolač 1 komad 1,46 euro. Džem ekstra više okusa Podravka 320 grama 3,19 euro. I dvopek mini klasik ili integralni naturel 120 grama 1,19 euro. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku lopaticu bez kosti 1 kg 3,69 euro i iskošteni pileći batak za batak 1 kg 4,89 euro.

ponedeljak je bio tek početak. Danas smo jedan dan bliže, a vi još uvijek nemate pojma što slijedi. Radio Jadranka.

0: Ночи с Богом.
1: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
2: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
1: I konačno izgovor da ne kuham.
2: A gdje ćemo?
1: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
2: A ostali dani?
1: Pizza, risotto, tjestenina, dobar steak.
2: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
1: Naravno, i rezervni.
2: Ma koji?
1: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizza, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
2: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.
3: Vi ste uz naš i vaš ritam otoka, 12 sati i 40 minuta, Karol s vama. Prošla subota u našem gradu bila je u znaku i trčanja, ali i ekologije, te brige za naše krasno more. U gradskoj luci održana je velika ekološka akcija čišćenja podmorja More spaja Mali Lošinj 2026. Akcija je okupila više od 250 sudionika, među kojima čak 145 ronilaca iz Hrvatske, Slovenije i Austrije. Dok su ronioci čistili podmorje, na obali su im pomagali brojni sudionici i volonteri. A rezultat akcije je impresivan. Iz Lošinjske luke izvučeno je oko 15 kubika raznog otpada, od sitnog otpada i guma, pa sve do krupnijih predmeta. A iz mora je izvučena jedna stara barka. More spaja ove godine se provodi 6. godinu zaredom, a ovo je bila već 17. akcija čišćenja u sklopu projekta. U akciji su uz brojne lokalne udruge, ustanove, vatrogasci i druge službe sudjelovali i ronioci izvan Hrvatske, pa je čišćenje zapravo imalo i međunarodni karakter. Dakle, više od 250 ljudi, 145 ronilaca i oko 15 kubika otpada manje u moru. Rezultat je to još jedne velike akcije koja nas podsjeća koliko je važno čuvati more koje nam je svima zajedničko. Pravi trening su odradili, a training season odradit će Dua Lipa u nastavku našeg programa, a ti samo pojačaj i uživaj.
4: Drugi je dan, a mi još uvijek šutimo. Priznajmo, postaje

0: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu, naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: Bok ljudi, skoro je 13 sati, vi ste uz Radio Jadranku. Novi dan, novi ispit za naše vatrene. Nakon nogometne katastrofe na Rujevici i najtežeg poraza hrvatske reprezentacije u povijesti, onih nevjerojatnih, čudesnih 0-7 protiv Engleske, majko, moja mila, kako je to loša utakmica bila, i dalje, ovaj, PTSP imamo svi zajedno. Vatreni večeras imaju priliku barem djelomično isprati gorak okus. Nadam se da su dobro doručkovali, da je ona viroza koju je Bilić spomenuo, da je iza njih i da će imat force barem malo manje izgubit, ako ne pobijediti ili igrati X, barem da to ne bude 7 ili 5-0, ajde 2-0, prihvaćamo sad i to. A ko drugi nego na polju stiže Furija Španjolska, aktualni svjetski prvak, a Hrvatsku čeka još jedan izuzetno težak ispit u Ligi nacija koja nije krenula nikako dobro. Hrvatska je trenutno treća u skupini s 3 boda iz prve utakmice u Pragu kad smo dobili Češku 2-1, dok Španjolska ima maksimalnih naravno 9 bodova. Utakmica počinje večeras u 20 sati i 45 minuta. A imamo i izjavu Luke Modrića.
4: Normalno je da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da možemo prikazati potpuno drukčiju Hrvatsku, gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih činili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti ili morat ćemo biti puno drukčiji.
3: Da, Luka, naš, morat ćete biti drukčiji, a nakon svega što se dogodilo na Rujevici, večera ćemo vidjeti mogu li vatreni pokazati taj karakter koji ih krasi i odgovoriti na terenu. Hrvatska, Španjolska večeras od 20 sati i 45 minuta uživo na Novi TV, Gol.hr-u i naravno na Poljudu. A za malo dobrog vjetra u leđa, Srce vatreno i Zaprešić Boysi u 13 sati gotovo.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Drugi je dan, a mi još uvijek šutimo. Priznajmo, postaje

0: Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio. Slušate Glazbeni arhipelag. Uživajte u najljepšim pjesmama naših otoka.
1: 13.20 je još jednom dobar dan. Nadam se da ste dobro. Utorak nam je 6. listopada. Sunce se tu bori kroz oblake, malo oblaci, malo sunce i tako do kraja dana. Ali sve u svemu možemo reći da je ovo jedan ugodan utorak. A još jedan put, odnosno još jedan put, Irina Jambrošić nam će nam opjevati u sljedeće 3, gotovo 4 minute. Pjesma iz 2006.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Dragi prijatelji folklora, ljubitelji plesa, pjesme i običaja, folklorna grupa Manfrina otvara upise za nove članove svih uzrasta. Ako voliš tradiciju, želiš naučiti narodne plesove, upoznati nova lica i putovati na smotre i festivale, ovo je pravo mjesto za tebe. Mjesto održavanja upisa, prostorija garderobe folklorne grupe Manfrina 7.10. a prostorije ispod gradske knjižnice 9.10. Termin je upisa od 18 do 19 sati. Nije potrebno prethodno iskustvo, samo dobra volja i želja za druženjem i učenjem. Dođi, zapleši s nama i postani dio naše folklorne obitelji.
2: Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja povodom dana starijih osoba 1. listopada organizira izlet na Unu i Bihać. Izlet se organizira 8. i 9. listopada ove godine. Zbog najave loše vremenske prognoze predviđen za 8. i 9. listopad novi termin utorak i srijeda 13. i 14. listopad ove godine, a polazak iz Velog Lošinja u 4 sata i 30 minuta. Ostale informacije u Udruzi umirovljenika.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
3: Drugi je dan, a mi još uvijek šutimo. Priznajmo, postaje

0: Vrijeme i promet.
1: Vrijeme u 13 sati 48 minuta, pa nije se nešto mijenjalo u posljednjih sat vremena. 21 je trenutno kod nas. Dijelom bi se sunčano uz naoblaku, temperatura će ići do 23-24, a od sredine dana jača jugo, a na večer i tijekom noći vjetar će biti izraženi. Na sjevernom Jadranu mogući su lokalni pljuskovi, uglavnom na otvorenom moru. Na cestama unutrašnjosti mjestimice magla, tijekom dana uvjeti za vožnju uglavnom su povoljni. Promet je nešto gušći na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito u blizini škola i na dionicama gdje traju radovi. U pomorskom prometu poteškoća nema, brodske i trajektne linije plove prema redu plovidbe, a što se struje tiče, za danas 6. listopada nema objavljenih planiranih prekida napajanja na području Cres Lošin. Samo neka tako ostane. Mi idemo dalje u Steady Swimsa, You Got Another, a Benson Boone, Pretty Slowly. Dobar dan uz tvoj ritam otoka i Radio Jadranku.
0: Pojačaj i uživaj. Radio Lošin.

0: Ovo je Teddy Swims, You Got Another, na 92.8 Karlo s vama. Za nekih pola sata idemo do Lošinjske odbojke. Naše mlade odbojkašice krenule su u novu sezonu, a s trenerom Žarkom Rogićem razgovarat ćemo o početku prvenstva ekipi i onome što ih čeka u nastavku. Čujte što nam je Žarko pripremio za ovu sezonu za pola sata ovdje na naših 92.8. U nastavku Andrea Bocelli i Gerardina Trovato imaju pjesmu Vivere.
1: Ponedjeljak je bio tek početak. Danas smo jedan dan bliže, a vi još uvijek nemate pojma što slijedi. Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u ovom tjednu iz ponude izdvaja. Kruška novembra 1 kg 1,64 €. Jabuka Evelina 1 kg 1,29 €. Tikvica 1 kg 1,19 €. Kruh mini sendvič 250 g 77 centi. Trilogija kolač 1 komad 1,46 €. Džem ekstra više okusa Podravka 320 g 3,19 €. I dvopek mini klasik ili integralni naturel 120 g 1,19 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku lopaticu bez kosti 1 kg 3,69 € i iskošteni pileći batak za batak 1 kg 4,89 €. Jadranka trgovina.
2: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za picu.
3: Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: A sad idemo do lošinske odbojke. Mlade odbojkašice Žoka Lošinj krenule su u novu natjecateljsku sezonu, a iza njih je već prvi prvenstveni nastup. Pred ekipom je vrlo zahtjevan raspored i puno utakmica u kratkom vremenu, pa je početak sezone pravi test za ekipu. Kako je prošao prvi nastup, kakva je atmosfera u ekipi i što se očekuje od djevojaka u nastavku prvenstva i koji su ciljevi, razgovaramo s trenerom Žarkom Rogićem. Žarko, dobar dan.
1: Lijepi pozdrav tebi, Karlo, i svim slušateljima i slušateljicama.
0: Rekao sam da ste već krenuli u novo prvenstvo. Kako je, odnosno kako ste zadovoljni onime što je ekipa pokazala na prvom nastupu?
1: Pa dobro, mislim, pobjedi se ne treba gledati tako u zube. Pobjedili smo 3-0 ekipu Krka. Evo, malo nas ovaj tjedan očekuje, ja kažem, NBA ritam. Imamo 4 utakmice, odnosno još 3 do kraja tjedna. Kadetsko natjecanje je krenulo onaj prošli vikend, odnosno 26.9. Mi nismo igrali taj prvi tjedan jer su nam liječnički pregledi bili tjedan dana kasnije, tako da evo zato rješavamo te utakmice koje smo imali u zaostatku. U srijedu nas očekuje isto gostovanje na večer protiv ekipe Gornje Vežice, u subotu smo u Crikvenici i u nedjelju igramo doma protiv ekipe Škurinja. A što se tiče utakmice jučerašnje, mislim, Kadetska liga, to je izlazno godišnje 2010. Mi imamo samo 2 igračice tog godišta, sve ostale su 2011. i mlađe, tako da mi je teško sad postaviti neke ciljeve. Mislim, naravno, računamo, odnosno pokušat ćemo, od 16 ekipa prvih 8 ulaze u ligu za prvakinje nakon odigrano prve runde do nove godine. Evo, mi ćemo dati sve od sebe da budemo unutar tih 8 ekipa. Šta će na kraju biti, ne znam, jer stvarno ne mogu reći, kako prošle godine nismo igrali kadetsko nego mlađe kadetsko, nemam pravi uvid u snagu tih ekipa, ali ovako, evo, po rezultatima prvog i drugog kola vjerujem da smo tu negdje. Dobra stvar je što se bodovi ne prenose u drugi dio, tako da se kreće iz početka. Tako je, bitno je pobjeđivati. Evo, tako su nekako i napravili sustav da se igra ne na 3 dobivena seta, nego na 3 igrana seta. I svaki set nosi jedan bod i kad vodiš 2-0 praktički ne možeš izgubiti utakmicu, pa taj treći set koristimo, evo, najčešće da damo priliku igračicama koje malo manje igraju.
0: Malo trening.
1: Da, malo. Ipak teško je u ovom ritmu koristiti samo ono 6-7 igračica, jer to ti dođe, eto, nekako, ono, nakon sigurno do zamora materijala. Jel, evo, sad gledajući ovaj tjedan naš, ako bude igrala stalno ista šestorka, ne znam kako će odigrati ono subotu i nedjelju. Tako, eto, i jučer je bilo slično, da sam treći sad dao priliku igračicama koje malo manje igraju, ali oni su pokazali da mogu. Pobjedili smo taj set 25-21, tako da smo uzeli na početku sva 3 boda i evo, čekamo utakmicu u srijedu. Vežica je sigurno ozbiljniji protivnik. Nadamo se još malo, evo, danas na treningu pokrpati još malo neke stvari u igri koje nisu štimale u jučer. I nadamo se, evo, pobjede, a vidit ćemo sad kako će biti. One igraju, pa će i one nešto imati za reći.
0: Jasno. A kakav je igrački kadar? Mislim, brojčano stanje. Koliko vas ima u tom rosteru, ajmo reći?
1: Na putovanje uvijek ide 12 igračica, kadetkinja konkurira za ekipu 16 igračica, tako da...
0: Znači uvijek ima zapravo...
1: Ima. Kucaju pomalo i ove mlađe. Traže svoje minute u kadetskom uzrastu, neke igraju i mlađe kadetsko i kadetsko, tako da, ono, na dvije fronte.
0: Ajde, lijepo, dakle, nema straha što se tiče ovaj...
1: Nema straha, evo, za sad, hvala Bogu, cura uvijek ima ovaj, zainteresiranih, neke malo, evo, u nekim trenucima imaju neku krizu igranja, što zbog malo možda manjeg igranja, što zbog nekih drugih razloga, ali evo, nekako uvijek u sportu najjači ostaju. Naravno da je tu nije samo uvijek, kako pričamo, talent, nego jednostavno trud, pogotovo u ovim godinama treba zapet radit, tražiku, jer ja vjerujem da sam ja tip trenera koji uvijek dajem priliku, ali je moraš zaslužiti.
0: Istina. A treninzi su kojim danom zapravo? Koliko puta tjedno imate trening?
1: Pa ja sam svaki dan u dvorani, ali po cure kadetkinje imaju 3 puta po sat i pol treninga. Eventualno nekad imamo i četvrtkom, tako da ovisi o terminima malo u dvorani. Ako uspijemo se ogreba za neki termin, kad neko nema trening, onda nekad znamo i 4 puta utrenirati. Po kategoriji, naravno.
0: Sjajno. Dobro, ništa, sretno na treninzima i čekaj, znači sutra Donja Vežica...
1: Sutra Gornja Vežica, Gornja Vežica u 19.30 igramo. Sutra Gornja Vežica, Gornja Vežica u 19.30 igramo. U subotu protiv Crikvenice igramo u Crikvenici u 11.

0: Dobro, ništa, sretno još jednom i čujemo se onda u ponedjeljak.
1: Može, Karlo, čujemo se.
0: Lijepi pozdrav, bok, bok. Eto ga, čuli smo što nam je Žarko imao za reći. 14 sati 23 minute, gotovo smo stigli do kronike dana, ali imamo još malo mjesta za koju stvarčicu, pa to može biti baš ova, zašto ne? Sweet Child of Mine, Gansi. 5,5 minuta čiste glazbe, čistog roka i distorzije. Dobar dan, Lošinj.

0: Ovo je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u Kroniku dana Radio Jadranke. U današnjoj emisiji donosimo pregled najvažnijih događanja na Lošinju i Cresu, osvrt na protekli vikend, sportske rezultate, nekoliko aktualnih otočnih tema, a na kraju i najave događanja koje nas očekuju u idućim danima.
2: Vijesti.
1: Krećemo s prometom. Policija je tijekom proteklog vikenda na području Primorsko-goranske županije provela pojačan nadzor prometa i utvrdila ukupno 223 prometna prekršaja. Najviše je bilo prekoračenje brzine, 57. Slijede 33 prekršaja zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa, 23 vožnje pod utjecajem alkohola i 13 slučajeva nepropisnog korištenja mobitela tijekom vožnje. Posebno se izdvaja slučaj vozača koji je autocestom A6 kod vijadukta Zečeve Drage vozio 195 km na sat, iako je na tom dijelu ograničenje bilo 110. Policija je zabilježila i 32 prometne nesreće, jedna osoba teško je, a tri osobe lakše ozlijeđene. Najveća koncentracija alkohola, 1,98 promila, izmjerena je 51-godišnjem vozaču na području Matulja. Sud mu izrekao novčanu kaznu od 1320 eura i zabranu upravljanja vozilima B kategorije na 6 mjeseci.
2: Vijesti.
1: U Malom Lošinju je gostovala delegacija projekta Talasa, Rute kulture, dijaloga i zakonitosti, koji je dio programa Matera Mediteranska prijestolnica kulture i dijaloga 2026. Nakon što je početkom rujna delegacija zajednice Talijana Malog Lošinja posjetila Materu, projekt Talasa sada je stigao i na Lošinj, i to s brodom Francesco, brodom zakonitosti nazvanim po Emanuelu Bazileu, talijanskom karabinjeru, koji je u dobi od 31 godine ubila Koza Nostra na Siciliji, a koji je nakon smrti odlikovan zlatnom medaljom za građansku hrabrost. Susret u Malom Lošinju bio je posvećen povezivanju zajednica s različitih obala Mediterana. Cilj projekta je graditi društvene kulturne mostove, povezivati ljude, njihove povijesti i identitete, te stvarati prostor za dijalog i zajedničku budućnost.
2: Vijesti.
1: U Vili Perla održan je susret predstavnika Malog Lošinja i Matere, pri čemu je more predstavljeno ne kao granica koja razdvaja, već kao zajednički prostor koji povezuje ljude i zajednice. O važnosti projekta i porukama mira, zakonitosti, dijaloga, zaštite okoliša i aktivnog građanstva govorili su Daniele Rampazzo, opunomoćeni ministar Republike Italije za manjine pri Ministarstvu vanjskih poslova i međunarodne suradnje. Robert Betić, pročelnik za gospodarstvo grada Malog Lošinja, koji je sudjelovao u ime gradonačelnice Ane Kučić, Edvino Jerijan, predsjednik Sveučilišta za narodnosti u Trstu, Francesco Bianchi, koordinator projekta i član Talijanske monarhičke lige, Fabrizio Soma, glavni tajnik UPT-a, te Sanje Zoretić, predsjednik zajednice Talijana Malog Lošinja. Susretu je nazočio i Marin Korva, predsjednik Talijanske unije. Na brodu Francesco, Argonauti Mira, Rocco Petrera, predsjednik podružnice Talijanske mornaričke lige Matera, Manja Grecija, skiper Enrico Masocchi i Francesco Bianchi nastavljaju svoje putovanje Mediteranom, prenoseći od luke do luke poruke mira, zakonitosti, dijaloga, zaštite okoliša i zajedništva. Poruka projekta jednostavna i snažna. Mediteran može biti i mora biti prostor susreta, a ne podjela. More ne razdvaja, more povezuje.
2: Vijesti.
1: U sportu ostajemo i uz lošinjske odbojkašice. Kadetska ekipa Lošinja počela je nastup na ovosezonskom županijskom prvenstvu. Prvu utakmicu odigrali su na gostovanju Krku, a pred njima je sada gust natjecateljski raspored. Već u nedjelju na domaćem terenu slijedi susret protiv Škurinja, u nedjelju 11. listopada u 13 sati u sportskoj dvorani u Malom Lošinju. A već večeras na Lošinju je na rasporedu stolni tenis. Lošinj dočekuje momčad Svetog Jakova 2. Za ljubitelje sporta to je prilika za još jedan domaći susret u jesenskom dijelu sezone. Dakle, večeras u 18 sati u sportskoj dvorani u Malom Lošinju. Sutra se igra i nogomet. Kadeti Lošinja dočekuju Naprijed. Utakmica je dio programa mlađih kategorija koji su proteklih dana imale vrlo aktivan raspored.
2: Vijesti.
1: A jedna od zanimljivijih otočnih priča proteklog vikenda stigla iz Osora. Most se ponovo pokvario tijekom jutarnjeg zakretanja kako bi omogućio prolazak viših plovila. Nakon kvara, u vraćanju mosta u položaj za cestovni promet, sudjelovali su i mještani te vozači koji su se u tom trenutku zatekli na mjestu. Podsjetimo, kvarovi na Osorskom mostu već su nekoliko puta posljednjih dana stvarali probleme u odvijanju prometa, a prema posljednjim informacijama, mehanizam je ponovno stavljen u funkciju.
2: Vijesti.
1: Jedna lijepa lokalna priča stiže iz Cresa. Creski gimnazijalci i ove su godine sudjelovali u obilježavanju Dana ružičaste vrpce, a akcijom su za udrugu žena operiranih dojki Nada iz Rijeke prikupili 1400 eura. Još jedan primjer da i mladi otočani svojim angažmanom mogu pomoći onima kojima je pomoć potrebna. U četvrtak nas očekuje zanimljivo predstavljanje knjige Creski Armiž, akademika Elsa Kuljanića. Zbirka je čakavskih pjesama posvećena njegovom rodnom kraju, ljudima, običajima i jeziku. Posebnost knjige je i opsežni besedar, odnosno riječnik arhaičnih riječi, stivanjskog govora koji čuva dio jezične baštine otoka Cresa. O knjizi i autoru govorit će urednica Rajka Jordana Šepić, Franjo Butorac, Julijana Sokolić i sam akademik Elso Kuljanić uz moderatoricu Zrinku Ettinger-Starčić. Program će biti obogaćen i glazbenim nastupom Astrid Kuljanić, Metija Munca i Darija Kučića. Dakle, u četvrtak u 17:30 u Muzeju Apoksemena u Malom Lošinju.
2: Vijesti.
1: I još jedna najava za četvrtak, istog dana na Cresu je najavljeno i predavanje Turizam na otoku. Predavanje počinje u 19:00 u Palači Moze u Cresu. Jedna informacija koja će zanimati gotovo sve vozače. Od danas su na snazi nove regulirane cijene goriva. Euro Super 95 može se prodavati po najvišoj cijeni od 1,74 eura po litri, dok je najviša cijena euro dizela 1,84 po litri. Nove cijene vrijedit će sljedećih 7 dana.
2: Vijesti.
1: I to je bio pregled današnjih najvažnijih događanja. Od sigurnosti u prometu i sporta preko događanja na Cresu i Lošinju do kulture i otočne baštine, listopad je na otocima očito sve samo nemiran. Ostanite uz Radio Jadranku, a najnovije informacije donosimo ponovno u našim vijestima u 17:19.
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
3: 21 nad našim gradom, sunčano uz umjerenu naoblaku, slabo jugo postupno će jačati prema kraju dana. More će biti malo, navečer i u noći mjestimice umjereno valovito, a najviše dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će uglavnom od 22 do 24. Sutra promjenjivo oblačno, više kiše, mogući su i pljuskovi s grmljavinom, pogotovo krajem dana, te prema otvorenom moru. Jugo će jačati na umjereno do jako, navečer i u noći mjestimice i vrlo jako i olujno. Na cestama na otoku stvari su više manje u redu, nema većih čekanja ni na trajektnim pristaništima. Što se tiče autocesta A1 na naplatnoj postaji Vjerovanjska, desila se prometna nesreća i to je sve što za sad govore na Haku. Na Istarskom Ipsilonu između Čvora i tunela Učka u oba smjera je povećana gustoća prometa. To je to, samo polako i mirno i strpljen spašen. Sretan ti put uz tvoj ritam otoka.
0: Drugi je dan, a mi još uvijek šutimo. Priznajmo, postaje sve teže.
3: Ovo je Mati Cvek i njegov hit Dvoje mladih, koji je držao 7 tjedana broj 1 na hrvatskim top listama. Iza njega je Massimo i pjesma Putujemo i kad stojimo. Dobar dan.
4: Kad

0: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
1: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
0: I konačno izgovor da ne kuham.
1: A gdje ćemo?
0: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
1: A ostali dani?
0: Pizza, rižoto, tjestenina, dobar steak.
1: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
0: Naravno, i rezervni.
1: Ma koji?
0: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizza, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
1: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: Radio Lošinj.

0: Radio Lošin.
1: I lijep vam pozdrav još jedan put. 14:54, još 6 minuta dijeli nas do 15 sati i vijesti Hrvatskog radija prvog, Hrvatskog radija Radio Rijeke prvog programa, a vi ste na 92,8 MHz. Danas je 6. listopad 2026. godine. Kao što ste čuli u onim našim kratkim najavicama, imamo mnoštvo toga vam reći, zato budite tijekom cijelog tjedna od nas. Krajem tjedna imamo mnogo toga i za iznenađenja. Kao što znate, već nekoliko dana, odnosno tjedana, uređuje se nova režija u programu, odnosno u našim prostorima. Emitiramo program iz naše pomoćne režije, iz malog studija i nadam se da ste zadovoljni kvalitetom koju vam pružamo. Vi ostanite s nama i danas i u danima koji su pred nama i godinama koje planiramo provesti, i to na našem području. Ako ste na webu ili nas slušate na vašim mobilnim uređajima, ma gdje bili, budite i dalje uz nas. Još jedan put, ostanite na našoj frekvenciji. 4 minute dijele nas do 15 sati i vijesti radio. Lijepi vam pozdrav!

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju, krećemo vijestima iz svijeta. Kod Bugarske obale u Crnome moru pogođena su dva trgovačka broda. Jedan je potonuo, no još se ne zna odakle su došli dronovi. Bugarski premijer Rumen Radev sazvao je sastanak s čelnicima državnih institucija.
2: U noći oko 3 sata dva su trgovačka broda napadnuta bespilotnim letjelicama i plovilima, dakle pomorskim i zračnim dronovima. To su nedvojbeno potvrdile posade. Oba su broda oštećena. Prvi koji je plovio pod zastavom toga potonuo je. S drugog broda koji je također napadnut i na kojem je buknuo požar, članovi posade evakuirali su se te ih je spasio naš brod. 11 članova posade turski su državljani, a 7 indijski. Riječ je o apsolutno neprihvatljivom napadu u bugarskom isključivom gospodarskom pojasu. To je iznimno teško kršenje međunarodnog prava i pomorskih propisa općenito.
0: Dvije su osobe poginule, a 9 ih je ranjeno u napadu bespilotnim letjelicama na Moskvu koji je Ukrajina izvela noćas. Korišteno je oko 650 dronova, oštećeno je nekoliko desetaka stambenih zgrada. A u Francuskoj novi veliki prosvjed. Deseci tisuća srednjoškolaca i studenata izlaze na ulice i traže više ulaganja u obrazovanje te bolje uvjete u školama. Prosvjede su posljednjih dana pratili neredi, vandalizam, uhićenja i sukobi s policijom. Mnoge su škole zatvorene, a 20 ih je zapaljeno. Uoči današnjeg prosvjeda vlasti su rasporedile jake policijske snage diljem zemlje, a strahuju i od širenja nemira, jer su potporu učenicima najavili najveći francuski sindikati. Evo nas sada u Hrvatskoj. U Splitu se okuplja europska politička elita. Sudjelovat će na dvodnevnom samitu MED9. Neformalna je to inicijativa unutar Europske unije kojom ove godine predsjeda upravo Hrvatska. Premijer Andrej Plenković.
3: Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike ove inicijative, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važna i značajna poruka Splitu, Dalmaciji, našem središtu Jadranske i Mediteranske Hrvatske. Jako je puno tema, od sigurnosnih tema pa do mediteranske suradnje, pa do priprema za završni krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru, dakle 7-godišnjem proračunu Europske unije.
0: Preminula je, nažalost, i četvrta žrtva velikog omiškog požara koji je 13. kolovoza zahvatio šire područje. Riječ je o 42-godišnjoj ženi koja se liječila u jednoj od zagrebačkih bolnica. Bila je jedna od najteže ozlijeđenih te i preminula od posljedica teških opeklina. USKOK je podignuo optužnicu protiv bivšeg čelnika Hrvatskih cesta Josipa Škorića. Sve zbog sumnje da je namještao poslove svom rođaku, direktoru Osijek Koteksa i direktorici još jedne tvrtke, koji su mu za uzvrat platili automobil, odjeću, proslavu i radove na kući u vrijednosti od 130 tisuća eura. A poduzetnik Tomislav Horvatinčić ostaje u istražnom zatvoru i neće biti pušten u kućni pritvor. Odlučilo je tako izvan raspravno vijeće Županijskog suda u Zagrebu. Iako Horvatinčić ima gotovo 79 godina te onkološki bolesnik, vijeće je zaključilo kako činjenica da je dobio vozačku dozvolu potvrđuje da je dovoljno dobrog zdravlja. Predsjedništvo SDP-a u četvrtak bi trebalo donijeti odluku o pokretanju stegovnog postupka protiv Romane Jerković-Kraljić, zastupnice u Europskom parlamentu, s namjerom njezinog isključenja iz stranke. Razlog je reputacijska šteta koju je ona, smatraju u vodstvu stranke, nanijela SDP-u. Kako je izvijestio Politiko, podsjetimo, dovodila je službeno u Europski parlament sebi bliske ljude, lažno ih predstavljajući primjerice profesorima na Riječkom medicinskom fakultetu. Saborski zastupnik Boris Piližota napustio SDP nakon što je protiv njega podignuta optužnica zbog obiteljskog nasilja i povrede prava djeteta. U objavi je naveo da je riječ o njegovoj osobnoj odluci kako ne bi nanosio štetu ugledu stranke. Klub zastupnika SDP-a time je pao na 34 člana s 37 koliko ih je imao na početku ovog saborskog mandata. Prije Piližote SDP su napustili Boška Ban, koja se pridružila HDZ-u, te Branko Kolarić. Građani Labinštine nastavljaju prosvjedovati protiv dovoza otpada iz Gospića u cementaru u Koromačnu, a pokrenuli su i peticiju protiv Holcimova projekta hvatanja i skladištenja ugljikova dioksida. Prema jučerašnjim podacima, peticiju je potpisalo više od 2000 ljudi. Traže odustajanje od projekta i prostornih izmjena koje bi omogućile njegovu realizaciju. Dodajmo kako je IDS-ov saborski zastupnik Dalibor Paus na svom Facebook profilu objavio pismo koje je uputio upravi Holcima u Švicarskoj. Piše kako je krajnje vrijeme da netko iz vrha Holcima doista sasluša Istrijane. Evo nas sada u Rijeci. Društvenim mrežama kruže uznemirujuće snimke maloljetničkog nasilja u našem gradu, na kojima se vidi kako maloljetnice fizički napadaju druge djevojčice na ulici. Objavila ih je udruga Roditelji za djecu, koja je, kako doznajemo, u posjedu još sličnih snimki. Evo što nam je rekla voditeljica udruge Helena Aničić.
4: To je riječ o maloljetnicama koje su u domu i koje teroriziraju grad Rijeku. Zapravo nije čak niti riječ o nikakvoj školi direktno, nego je riječ o cijelom gradu i o tim maloljetnicama koje napadaju drugu djecu i tjeraju ih da kleće, šamaraju ih, tuku ih, cipelare ih, ali sve pod krinkom da se one ne smije obraniti. Jer ukoliko će se one braniti, dizat ruke da se obrane ili bilo što tome slično, onda će dobiti još jače batine. Sve to snimaju, dokumentiraju i onda šalju dalje ostaloj djeci kao upozorenje.
0: Na naš upit iz policije javljaju da su proveli izvide o snimkama te su informacije proslijedili Općinskom državnom odvjetništvu u Rijeci. Budući da je riječ o maloljetnim osobama, izvidi su tajni. Zbog puknuća vodoopskrbne cijevi za sav promet od jutros je bila zatvorena Čotina ulica u Rijeci od kućnog broja 1 do kućnog broja 18. U toj ulici neki nisu imali ni vode. Radove na sanaciji puknuća izvodio je KD vodovod i kanalizacija, a sada je sve u redu. Vode ima, a ulica je ponovno otvorena za promet. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka obilježava 80 godina djelovanja, a svoju je povijest i sadašnjost izložilo na Korzu. Na postamentima je predstavljena panorama razvoja društva uz radove i priču o riječkoj likovnoj sceni. Izložba je zamišljena kao jedan od mogućih vizualnih presjeka 80-ljeća rada, a predsjednik riječkog HDLU-a Damir Šegota kaže kako je važno da se društvo sa svojim sadržajem približi građanima.
5: Drago mi je da smo na taj način i krenuli u 80 godina Hrvatskog društva likovnih umjetnika na Korzu, s Korza za ljude Rijeke. Na postamentima je to, kažem, jedan dijapazon razvoja od 1946. gdje zapravo počinje cijelo društvo i počiva na toj osnovi. Krenulo je te 46. godine, razvijalo se društvo kao podružnica udruženja likovnih umjetnika Hrvatske. Kasnije je on zapravo prerastao u organizaciju, a onda kasnije i udrugu. I na taj način smo zapravo definirali cijeli ovaj postav panova. Dakle, od početka pa negdje do sadašnjih dana.
0: U Rijeci danas počinje 11. festival suvremenog cirkusa Periskop, koji do subote donosi predstave domaćih i međunarodnih umjetnika u HKD-u, Palahu i Filodramatici. Večeras u 20 sati u HKD-u na Sušaku Domagoj Šojić izvodi predstavu Šupljine i praznine, koja spaja žongliranje, svjetlo, pokret i novu magiju. Prije toga svi smo pozvani na Korzo ispred zgrade Radio Rijeke, gdje u 18 sati Periskop otvara Diatari show argentinskog umjetnika El Gome uz žongliranje, improvizaciju i humor. Nive Soldičić iz udruge Prostor Plus.
6: pozvala bi svih jer je ovo stvarno majstor ulične komedije koji nastupa diljem cijelog svijeta. Ja sam njega pozvala jer sam ga gledala prije sigurno 6-7 godina na jednom cirkuskom festivalu u Samoboru i ono, bila sam oduševljena koji je to majstor komedije.
0: I pred kraj jedan podsjetnik. Naime, u povodu obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja, Dom za odrasle osobe Turnić 11. godinu za redom organizira Mental Fest, koji traje do petka. Jedan od brojnih programa je i radijska emisija Tko je ovdje lud, koja se na Radio Rijeci emitira od 2016. godine. Novu epizodu možete čuti u našem programu danas od 18.15. Korisnici Doma Turnić, Marina, Ana, Ratko, Alen, Lara, Anik i Jasminka pod vodstvom Alenke Vondre Butigan pripremili su bogat kolaž informacija i zabave. Uz detaljan program Mental Festa doznaćemo što su žive ljekarne i škole oporavka. Neće izostati ni uobičajeni red humora, poezije i intimnih ispovjedi, a čućemo i našeg kandidata za ovogodišnji Domo Song i njegov ultimativni hit Zahod za zapošljavanje. Urednik emisije je Albert Petrović. Slušajte nas u 6:15. A upravo ste odslušali našu emisiju Danas aktualno, koju možete preslušati na našim internetskim stranicama. Tonski realizator bio je Domagoj Zorić, pripremila i vodila Lena Stojiljković. U nastavku ćemo o sportu i vremenu sutra.
7: Sport.
0: Nenad Lučić.
8: Vrijeme je da se težak domaći debakal od 0:7 protiv Engleske iz trećeg kola UEFA-ine Lige nacija spremi u arhive hrvatske nogometne reprezentacije, iako večerašnju priliku za iskupljenje nakon blamaže vatreni na splitskom poljudu od 20:45 moraju tražiti protiv Španjolske, koja već 41 utakmicu ne zna za poraz. Hrvatski izbornik Slaven Bilić.
9: Imamo utakmicu koja s jedne strane je najteža moguća, je li igraš protiv Španjolske. S druge strane, to je i najbolja prilika da pokažeš što smo mi, kakav karakter imamo i da odigramo jednu pravu, dobru utakmicu i pokušamo napraviti rezultat dobar, ali ono što je sigurno i što je minimalno, to je popraviti dojam i iskupiti se.
8: U sinoćnjim utakmicama skupine Lige nacija Francuska je na domaćem terenu pobijedila Belgiju s 4:1, premda su gosti vodili sve do 77. minute. Italija je pak po drugi put u nekoliko dana bila bolja od Turske, te kao domaćin slavila rezultatom 3:1. Nogometna U21 reprezentacija Hrvatske već je osigurala i proslavila plasman na iduće europsko prvenstvo, pa će u 19:00 posljednja utakmica kvalifikacija na gostovanju kod Litve za mlade vatrene ipak biti samo formalnost. Upravo su mladi okosnica današnje sportske priče iz Rijeke i okolice. Natjecatelji jedriličarskog kluba Galeb iz Kostrene osvojili su srebrnu medalju na otvorenom ekipnom prvenstvu Hrvatske za klasu Optimist, a na njih je zbog ponavljanja lanjskog uspjeha ponosan trener Dario Kliba.
10: Rezultat je tim veći što prošle godine kad smo osvojili srebro, članovi koji su bili dio te ekipe, njih troje izašlo iz klase, tako da smo morali se nadopuniti sa mlađim uzrastima i baš ti najmlađi su bili toliko dobri da smo i ove godine bili konkurentni i jako malo nas je dijelilo od zlata.
8: Korak do zlata bili su u 4 finala državnog prvenstva proteklog vikenda članovi i članice judo kluba Rijeka, no nakon osvajanja 7 pojedinačnih medalja i ekipne bronce, zadovoljan je trener Aleksandar Obrovac.
11: Napravili smo odličan rezultat, cijela godina je bila posvećena državnom prvenstvu, jake pripreme su bile preko ljeta, bili smo sa ekipom u Japanu na pripremama i žao nam je samo što eto, nismo uspjeli od 4 finala da barem jedno odradimo za zlatnu medalju.
8: A zlata vrijednu pobjedu na međunarodnoj razini hrvatskom je sportu donio tenisač Nikola Mektić, osvojivši s Amerikancem Austinom Krajčekom ATP turnir muških parova u Tokiju. Hrvatsko-američki dvojac je s 2:1 u setovima nadigrao Francuze Tea Aribaža i Albana Olivetija.
1: Prognoza vremena.
12: Danijela Vlašić.
7: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Promjenjivo oblačno, ponegdje sa kišom, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom, pogotovo krajem dana te prema otvorenom moru. Jugo u jačinu umjereno do jako, na večeri u noći mjestimice vrlo jako i olno. Morat će biti umjereno valovito mjestimice i valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 16 do 18, unutrašnjosti Istre od 12 do 15, a najviše dnevno 21 do 24. U Gorskom kotaru Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 6 do 9 celzijevih stupnjeva, a najviše dnevno od 18 do 22.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.
12: Radio Lošinj.
13: 15 sati i 15 minuta, naše vrijeme je isteklo, odnosno ne naše, nego moje za danas. Odradili smo drugi dio dana na Radio Jadranci, a sada vas ostavljamo uz vrhunsku glazbu do kraja dana, koju je slagala moja malenkost. Sutra se ponovo slušamo u jutarnjem džiru, odnosno od 7.30. Do tada ostanite uz program našeg radija, slijede prljavci koji kažu makni se, to poručujemo poslu za danas, ured, makni se, šetnja čeka, čekaju djeca, čeka ručak, svašta nas čeka na kraju, a mi se ponovo čujemo sutra, do tada, pus, Bukot Karla.

Hey.

0: Jadranka trgovina u ovom tjednu iz ponude izdvaja. Kruška novembra 1 kg 1,64 euro. Jabuka Evelina 1 kg 1,29 euro. Tikvica 1 kg 1,19 euro. Kruh mini sendvič 250 grama 77 centi. Trilogija kolač 1 komad 1,46 euro. Džem ekstra više okusa Podravka 320 grama 3,19 euro. I dvopek mini klasik ili integralni naturel 120 grama 1,19 euro. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku lopaticu bez kosti 1 kg 3,69 euro i iskošteni pileći batak za batak 1 kg 4,89 euro. Jadranka trgovina. Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
1: Bla bla bla.
2: Radio Lošinj. Tvoj radio.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
2: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
1: I konačno izgovor da ne kuham.
2: A gdje ćemo?
1: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
2: A ostali dani?
1: Pizza, risotto, tjestenina, dobar steak.
2: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
1: Naravno, i rezervni.
2: Ma koji?
1: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizze, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
2: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.
3: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič. Sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu, naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
4: U našem studiju ovih se dana često čuje nemoj još ništa reći. Pa dobro, nećemo.

0: Radio Lošinj. Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Vijesti. A jedna od zanimljivijih otočnih priča proteklog vikenda stigla iz Osora. Most se ponovo pokvario tijekom jutarnjeg zakretanja kako bi omogućio prolazak viših plovila. Nakon kvara u vraćanju mosta u položaj za cestovni promet sudjelovali su i mještani te vozači koji su se u tom trenutku zatekli na mjestu. Podsjetimo, kvarovi na Osorskom mostu već su nekoliko puta posljednjih dana stvarali probleme u odvijanju prometa, a prema posljednjim informacijama mehanizam je ponovno stavljen u funkciju.
2: Vijesti.
1: Jedna lijepa lokalna priča stiže iz Cresa. Creski gimnazijalci i ove su godine sudjelovali u obilježavanju Dana ružičaste vrpce, a akcijom su za udrugu žena operiranih dojki Nada iz Rijeke prikupili 1400 eura. Još jedan primjer da je mladi otočani svojim angažmanom mogu pomoći onima kojima je pomoć potrebna. U četvrtak nas očekuje zanimljivo predstavljanje knjige Creski Armiž, akademika Elsa Kuljanića. Zbirka je čakavskih pjesama posvećena njegovom rodnom kraju, ljudima, običajima i jeziku. Posebnost knjige je i opsežni besedar, odnosno riječnik arhaičnih riječi stivanjskog govora koji čuva dio jezične baštine otoka Cresa. O knjizi i autoru govorit će urednica Rajka Jordana Šepić, Franjo Butorac, Julijano Sokolić i sam akademik Elso Kuljanić uz moderatoricu Zrinku Ettinger-Starčić. Program će biti obogaćen i glazbenim nastupom Astrid Kuljanić, Metija Munca i Darija Kučića. Dakle, u četvrtak u 17:30 u Muzeju Apoksemena u Malom Lošinju.
2: Vijesti.
1: I još jedna najava za četvrtak, istog dana na Cresu je najavljeno i predavanje Turizam na otoku. Predavanje počinje u 19:00 u Palači Moze u Cresu. Jedna informacija koja će zanimati gotovo sve vozače. Od danas su na snazi nove regulirane cijene goriva. Eurosuper 95 može se prodavati po najvišoj cijeni od 1,74 eura po litri, dok je najviša cijena eurodizela 1,84 po litri. Nove cijene vrijedit će sljedećih 7 dana.
0: Vremenska prognoza.
3: A zapravo uz dosta naoblake, slabo jugo postupno u jačanju prema kraju dana. More će biti malo na večer i u noći mjestimice umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura neće prelaziti 24 stupnja.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: U našem studiju ovih se dana često čuje nemoj još ništa reći. Pa dobro, nećemo.
1: Poslušajte reprizu.
2: A sad idemo do lošinjske odbojke. Mlade odbojkašice Žoka Lošinj krenule su u novu natjecateljsku sezonu, a iza njih je već prvi prvenstveni nastup. Pred ekipom je vrlo zahtjevan raspored i puno utakmica u kratkom vremenu, pa je početak sezone pravi test za ekipu. Kako je prošao prvi nastup, kakva je atmosfera u ekipi i što se očekuje od djevojaka u nastavku prvenstva i koji su ciljevi, razgovaramo s trenerom Žarkom Rogićem. Žarko, dobar dan.

0: odnosno još tri do kraja tjedna. Kadetsko natjecanje je krenulo onaj prošli vikend, odnosno 26.9. Mi nismo igrali taj prvi tjedan jer su nam liječnički pregledi bili tjedan dana kasnije, tako da evo zato rješavamo te utakmice koje smo imali u zaostatku. U srijedu nas očekuje isto gostovanje na večer protiv ekipe Gornje Vežice, u subotu smo u Crikvenici i u nedjelju igramo doma protiv ekipe Škurinja. A što se tiče utakmice jučerašnje, mislim, Kadetska liga, to je izlazno godišnje 2010. Mi imamo samo dvije igračice tog godišta, sve ostale su 2011. i mlađe, tako da mi je teško sad postaviti neke ciljeve. Mislim, naravno, računamo, odnosno pokušat ćemo, od 16 ekipa prvih 8 ulaze u ligu za prvakinje nakon odigrano prve runde do nove godine. Evo, mi ćemo dati sve od sebe da budemo unutar tih 8 ekipa. Šta će na kraju biti, ne znam, jer stvarno ne mogu reći, kako prošle godine nismo igrali kadetsko, nego mlađe kadetsko, nemam pravi uvid u snagu tih ekipa, ali ovako, evo, po rezultatima prvog i drugog kola vjerujem da smo tu negdje. Dobra stvar je što se bodovi ne prenose u drugi dio, tako da se kreće iz početka, tako je bitno je pobjeđivati. Evo, tako su nekako i napravili sustav da se igra ne na tri dobivena seta, nego na tri igrana seta i svaki set nosi jedan bod i kad vodiš 2-0 praktički ne možeš izgubiti utakmicu, pa taj treći set koristimo, evo, najčešće da damo priliku igračicama koje malo manje igraju.
1: Malo trening.
0: Da, malo. Ipak teško je u ovom ritmu koristiti samo ono 6-7 igračica, jer to ti dođe, eto, nekako, ono, nakon sigurno do zamora materijala. Jer evo sad, gledajući ovaj tjedan naš, ako bude igrala stalno ista šestorka, ne znam kako će odigrati ono subotu i nedjelju. Tako, eto, i jučer je bilo slično, da sam treći sad dao priliku igračicama koje malo manje igraju, ali oni su pokazali da mogu. Pobjedili smo taj set 25-21, tako da smo uzeli na početku sva tri boda i evo, čekamo utakmicu u srijedu. Vežica je sigurno ozbiljniji protivnik. Nadamo se još malo, evo, danas na treningu pokrpati još malo neke stvari u igri koje nisu štimale u jučer. I nadamo se, evo, pobjede, a vidit ćemo sad kako će biti. One igraju, pa će i one nešto imati za reći.
1: Jasno. Kakav je igrački kadar? Mislim, brojčano stanje. Koliko vas ima u tom rosteru, ajmo reći?
0: Na putovanju uvijek ide 12 igračica, kadetkinja konkurira za ekipu 16 igračica, tako da...
1: Znači uvijek ima zapravo...
0: Ima. Kucaju pomalo i ove mlađe. Traže svoje minute u kadetskom uzrastu, neke igraju i mlađi kadetsko i kadetsko, tako da, ono, na dvije fronte.
1: Ajde, lijepo, znači, nema straha što se tiče
0: Nema straha, evo, za sad, hvala Bogu, cura uvijek ima zainteresiranih, neke malo, evo, u nekim trenucima imaju neku krizu igranja, što zbog malo možda manjeg igranja, što zbog nekih drugih razloga, ali evo, nekako uvijek u sportu najjači ostaju. Naravno da je tu, nije samo uvijek, kako pričamo, talent, nego jednostavno trud, pogotovo u ovim godinama. Treba zapet, radit, tražit svoju priliku, jer ja vjerujem da sam ja tip trenera koji uvijek dajem priliku, ali je moraš zaslužiti.
1: Istina. A treninzi su kojim danom zapravo? Koliko puta tjedno imate trening?
0: Pa ja sam svaki dan u dvorani, ali cure kadetke imaju 3 puta po sat i pol treninga. Eventualno nekad imamo i četvrtkom, tako da ovisi o terminima malo u dvorani. Ako uspijemo se ogreba za neki termin, kad neko nema trening, onda nekad znamo i 4 puta utrenirati, po kategoriji, naravno.
1: Sjajno. Dobro, ništa, sretno na treninzima i čekaj, znači sutra Donja Vežica...
0: Sutra Gornja Vežica, Gornja. Znači Gornja Vežica u 19.30 igramo, u subotu protiv Crikvenice igramo u Crikvenici u 11 i doma u nedjelju u 13 sati protiv ekipe Škurinja.
1: Dakle, u nedjelju svi u dvoranu od 13.
0: Eto,

0: Aj joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: Radio Lošinj. Tvoj radio.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

meni jako, jako važan čovjek u životu mome, znači kao kolega apsolutno najvažniji, ali kao čovjek, jer mi smo imali nešto da nismo puno morali govoriti. Evo, vjeruj mi, evo sad više sam rečenica sada s tobom izgovorio nego što bi snimao pol godine. Mi smo se razumili kad bi sjeli za instrument, bez puno, skoro kada smo neku, eto, telepatiju imali.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
2: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
1: I konačno izgovor da ne kuham.
2: A gdje ćemo?
1: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
2: A ostali dani?
1: Pizza, rižoto, tjestenina, dobar steak.
2: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
1: Naravno, i rezervni.
2: Ma koji?
1: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizza, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
2: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.
3: Ponedjeljak je bio tek početak. Danas smo jedan dan bliže. A vi još uvijek nemate pojma što slijedi. Radio Jadranka.

0: Marketing Radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Dragi prijatelji folklora, ljubitelji plesa, pjesme i običaja, folklorna grupa Manfrina otvara upise za nove članove svih uzrasta. Ako voliš tradiciju, želiš naučiti narodne plesove, upoznati nova lica i putovati na smotre i festivale, ovo je pravo mjesto za tebe. Mjesto održavanja upisa, prostorija garderobe folklorne grupe Manfrina 7.10. a prostorije ispod gradske knjižnice 9.10. Termin je upisa od 18 do 19 sati. Nije potrebno prethodno iskustvo, samo dobra volja i želja za druženjem i učenjem. Dođi, zapleši s nama i postani dio naše folklorne obitelji.
2: Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja povodom dana starijih osoba 1. listopada organizira izlet na Unu i Bihać. Izlet se organizira 8. i 9. listopada ove godine. Zbog najave loše vremenske prognoze predviđen za 8. i 9. listopad novi termin utorak i srijeda 13. i 14. listopad ove godine, a polazak iz Velog Lošinja u 4 sata i 30 minuta. Ostale informacije u Udruzi umirovljenika.
0: Pun pogodak. Marketing Radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
3: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Buldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Buldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Buldog 2. Vrijeme je za pizzu.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla, onda.
3: Radio Lošinj.

0: našem studiju ovih se dana često čuje nemoj još ništa reći. Pa dobro, nećemo. Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Policija je tijekom proteklog vikenda na području Primorsko-goranske županije provela pojačan nadzor prometa i utvrdila ukupno 223 prometna prekršaja. Najviše je bilo prekoračenje brzine, 57. Slijede 33 prekršaja zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa, 23 vožnje pod utjecajem alkohola i 13 slučajeva nepropisnog korištenja mobitela tijekom vožnje. Posebno se izdvaja slučaj vozača koji je autocestom A6 kod vijadukta Zečeve Drage vozio 195 km na sat, iako je na tom dijelu ograničenje bilo 110. Policija je zabilježila i 32 prometne nesreće, jedna osoba teško je, a tri osobe lakše ozlijeđene. Najveća koncentracija alkohola, 1,98 promila, izmjerena je 51-godišnjem vozaču na području Matulja. Sud mu izrekao novčanu kaznu od 1320 eura i zabranu upravljanja vozilima B kategorije na 6 mjeseci.
2: Vijesti.
1: U Malom Lošinju je gostovala delegacija projekta Talasa, Rute kulture, dijaloga i zakonitosti, koji je dio programa Matera Mediteranska prijestolnica kulture i dijaloga 2026. Nakon što je početkom rujna delegacija zajednice Talijana Malog Lošinja posjetila Materu, projekt Talasa sada je stigao i na Lošinj, i to s brodom Francesco, brodom zakonitosti nazvanim po Emanuelu Bazileu, talijanskom karabinjeru, koji je u dobi od 31 godine ubila Koza Nostra na Siciliji, a koji je nakon smrti odlikovan zlatnom medaljom za građansku hrabrost. Susret u Malom Lošinju bio je posvećen povezivanju zajednica s različitih obala Mediterana. Cilj projekta je graditi društvene kulturne mostove, povezivati ljude, njihove povijesti i identitete, te stvarati prostor za dijalog i zajedničku budućnost. U Vili Perla održan je susret predstavnika Malog Lošinja i Matere, pri čemu je more predstavljeno ne kao granica koja razdvaja, već kao zajednički prostor koji povezuje ljude i zajednice. O važnosti projekta i porukama mira, zakonitosti, dijaloga, zaštite okoliša i aktivnog građanstva govorili su Daniele Rampazzo, opunomoćeni ministar Republike Italije za manjine pri Ministarstvu vanjskih poslova i međunarodne suradnje. Robert Betić, pročelnik za gospodarstvo grada Malog Lošinja, koji je sudjelovao u ime gradonačelnice Ane Kučić. Edvino Jerijan, predsjednik Sveučilišta za narodnosti u Trstu. Francesco Bianchi, koordinator projekta i član Talijanske monarhičke lige. Fabrizio Soma, glavni tajnik UPT-a, te Sanje Zoretić, predsjednik zajednice Talijana Malog Lošinja. Susretu je nazočio i Marin Korva, predsjednik Talijanske unije. Na brodu Francesco, Argonauti Mira, Rocco Petrera, predsjednik podružnice Talijanske mornaričke lige Matera, Manja Grecija, skiper Enrico Masocchi i Francesco Bianchi nastavljaju svoje putovanje Mediteranom prenoseći od luke do luke poruke mira, zakonitosti, dijaloga, zaštite okoliša i zajedništva. Poruka projekta jednostavna i snažna. Mediteran može biti i mora biti prostor susreta, a ne podjela. More ne razdvaja, more povezuje.
0: Vremenska prognoza.
3: Ali zapravo uz dosta naoblake, slabo jugo, postupno u jačanju prema kraju dana. More će biti malo na večer i u noći, mjestimice umjereno valovito, a najviše dnevna temperatura neće prelaziti 24 stupnja.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: I guess you moved on really easily.
1: Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: Aj joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
3: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu, naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.
6: Drugi je dan, a mi još uvijek šutimo. Priznajmo, postaje

Dobro večer, od 21 sat započeo još jedan kultivator naša glazbena emisija i potrajaće punih sat vremena do 22. Ja sam Neven Nekić, autor i voditelj, uz napomenu da se ovo imate još jednom prilike čuti u subotu 17.30. Sve ovo velim još jednom. A što nas to čeka večeras ukoliko niste zaključili po uvodnoj pjesmi The Queen is Dead? The Queen is Dead je naslovnica Smith's albuma iz 1986. Dakle, krenuli smo s tom pjesmom, poručili Smithi. To je bio treći album sastava koji ćemo večeras preslušati u cijelosti. 40 godina nakon što je ugledao svjetlo dana. The Queen is Dead donosi antimonarhistički sentiment istog takvog antimonarhističkog benda iz Manchestera. Pjesma počiva na žestokom gitarističkom rifu Johnny Mara, na kojeg je vokal Morrissey nasadio svoje brutalne osjećaje naspram kraljevske obitelji. I to nije bilo čudo u post-punk vrijeme, makar je glazbena javnost bila podijeljena u ocjenama te lirike ovog momka iz Manchestera. Izvedba sastava bila je pustošeća uz Mara na gitari, koji je donio taj specifičan sound Smithsima. Originalni kvartet čini su još i Andy Rourke, bas gitara, i Mike Joyce, bubnjevi. Pjesma u sebi inkorporirala je pjesmu iz Prvog svjetskog rata Take Me Back to Dear Old Blightley. Druga pjesma, Franklin, Mr. Shankly, zvuči sasvim drugačije, makar je tekst pjesme isto tako ujedajući poput onog iz naslovnice.

Franklin, Mr. Shankly, Morrissey je napad na Geoffa Travisa, osnivača kuće Rough Trade, za koju su i snimali Smici. Makar je to bilo neovisna kuća, ipak su i tamo vladali komercijalni pritisci na neki drugi način od velikih diskografskih kuća. Sex Pistols imali su pjesmu EMI, a Smith's pandan bila je Franklin, Mr. Shankly, sasvim drugačije energetičke podloge. Polako. Smith se treba objasniti onima koji ih nikad nisu shvatili, a to je sve samo nejednostavno. Naredna pjesma I Know It's Over odvodi nas u područje neuzvraćene ljubavi i opet vidimo nesagledivi spektar tema i osjećaja raspoloženja koje nam je donio sastav iz Manchestera. I Know It's Over, a onda malo priče o njima samima.

Za mnoge je smirujuća I Know It's Over, Tour de Force, Smitha, sa svom tom egzistencijalnom prazninom, usamljenošću, očaju, sve do suicidalnih konotacija. No, da li možemo vjerovati Morrisseyu, pitam se, ja danas isto tako imam upitnik iz glave, a onda kao mlad, kažem, pre puno godina, poput mnogih iz moje generacije, vjerao sam mu. The Smiths su osnovani 1982. u Manchesteru, od četvorice momaka, potomaka, kažem, sa četvorica irskih imigranata, ali su za mene bili čisti engleski bend sa sjevera, daleko od blještavila Londona. Niti jedan od brojnih manchesterskih bendova neće vam reći lijepu besedu o Londonu. Vrlo su lokal patriotistički nastrojeni, nerijetko sa prijezirom prema metropoli. Kako je The Queen is Dead, treći album Smitha, nevjerojatno je taj progres od debut albuma iz veljače 84. koji je na nezavisnoj sceni eksplodirao novim zvukom, novim senzibilitetom, kompletno neobičajenim tada. Sledi još jedna pjesma koju nosi Miserabilia, Never Had No One Ever, pa nastavljamo priču o Smithsima.

Teško za definiciju, never had no one ever, Smith u punoj definiciji, velim. Prvi album The Smiths pravo nijotkuda donio je novi sastav sa estetikom do tad nepoznatom javnosti glazbenoj. Johnny Marr i Morrissey sreli su se 1988. kad je gitarist Marr imao samo 14 godina, a vokalist Morrissey 19. Suradnja je začeta, Johnny Marr postaće ubrzo gitaristički heroj indie generacije koja je odbacila inače stare heroje. Stephen Patrick Morrissey postoje kako pjevač sama negacija svih dostadašnjih vokalnih parametara. Monoton, ravan, ponekad u falsetu, a opet provokativniji sa tekstima onako od punkera koji su pljuvali sve pred sobom. Sjajni The Beatles Smith slijedio još bolji Meet His Murder 1985. A priča o Smithsima bila bi nepotpuna bez spominjanja niza non-album singlica. Fascinantno za kratko razdoblje djelovanja sastava, peta stvar ili ona koja zatvara A stranu albuma, nešto je življa, Cemetery Gates.

Cemetery Gates sazdana u korifa Johnny Marra na kućnoj gitari, a vokal Morrise, a sa tekstom o kicu, jicu, pjesnicima na jednoj strani, a kontraverznim genijalcem Oscar Wilde na drugoj strani, a koje se, naravno, Morrise bez dvojbe, taj drugoj strani, kažem, naklonio. A ništa, Wilde, znate njega vjerojatno dok za kica ica, zaronite malo u antologiju ako baš niste profesor književnosti sa specijalizacijom na engleskim pjesnicima. Čisto glazbeno da smice su gurani u post-punk, indie rock, zvonki, zvečeći, jangle pop. Na albumu The Queen is Dead miješaju se ljutnja, angst sa humorom i zadovoljstvom. Nadrealistički humor i crna komedija i onako su u Engleskoj udomaćeni. Big Mouth Strikes Again bio je udarni single albuma.

Ako mi ne vjeruju danas, da li će mi ikad vjerovati što još može jadni dečko, to je dio teksta pjesme The Boy with the Thorn in His Side. Kako je neko napisao, biser u kruni pjesma Boy with the Thorn in His Side. Puno godina kasnije ova pjesma Tour de Force i samih Morrisseyevih solo koncerata. No Morrisseyev put nakon Smitha pričao je za sebe, a ja sam sve više uvjerenja da je gitara Johnny Marra onaj tag koji obilježio Smitha. We Can Do Tutu, naredna pjesma, napad je na Claire u formi travestitskog odjevanja, ili je tekstopisac Morrissey mislio na nešto sasvim drugo, procijenite.

We Call Em Tutu, na izgled tanja pjesma koja ipak ne spušta visoku ljestvicu kvalitete albuma The Queen Is Dead Smitha, kojeg u cijelosti preslušavamo u večerašnjem kultivatoru. I evo nas kod jedna od nekoliko najiskonskijih pjesama iz Smith's opusa, pjesma koja je s vremenom postala najveća, zakljeli bi se mnogi Smith's fanovi. There is a light that never goes out, ispričana iz vizure djevojke koju dečko izvodi van, a ona zamišlja kako se u njih zabija kamion od 10 tona i ne žali. U pjesmi čujemo ruminacije o domu koji to za nju i nije, jer kod kuće valjda od roditelja nije dobro došla. Molly se je vokalno toliko uvjerljiv da se između izvedbe i slušatelja stvara hipnotička empatija.

There is a light that never goes out. Smici nas vraćaju u vrijeme života, kratkog života Jamesa Deana, točnije filma Buntovnik bez razloga. 31. godinu album The Queen is Dead je nastao nakon ovog filma. U ovu pjesmu će vam se zakljeti svaki ljubitelj Smica sa svim onim fatalizmom kojeg pjesma donosi. Opet sam se naježio. Omo The Queen is Dead donosi sepija fotografiju ležećeg Alan Delona iz filma Unvanquished, ili na engleskom imam li, odnosno prevedeno sa engleskog, imam li pravo ubiti iz 1964. Navodno je Delon tražio dodatna jamstva da se omot albuma dalje ne zloupotrebljava. Posljedna pjesma albuma Some Girls Are Bigger Than Other opet donosi enigmu, da li govori o naknadi za nezaposlene i to kroz crno humorni način. U to vrijeme, 1986. 3 milijuna nezaposlenih bilo je u Ujedinjenom Kraljevstvu, no kako vidimo, Albion se izvuko.

Some girls are bigger than others, spušta zavijesu na majstra, National Bumbu, Svica, The Queen is Dead. Neki album smatraju najboljim od četiri albuma koje je sastav objavio u isto toliko godina postojanja. Album po mnogima sondacijama ponajbolji iz tog vremena, jako dobro kotira i u povijesnom nizu od više desetljeća. Morris izrazio samo prijezir kroz podsmijavanje, dok je Johnny Marr sve to odjenuo u raskošno gitarističko ruho i tako ga odsvirao. Ne zaboravimo i dvojac Andy Rourke, Mike Joyce, koji su kompletirali Smithse, irske sinove grada Manchestera, njihovog omiljenog grada, moramo reći. Basista Andy Rourke preminuo je 19. svibnja 2023. A nakon albuma Strangers Here We Come 1987. Smithsi se razilaze i nikad više nisu skupa zasvirali, no to je tema za neki drugi kultivator. A ovog ćemo zaključiti pjesama This Joke Isn't Funny Anymore i Well I Wonder sa onog prethodnog albuma Smithsa iz 1985. The Meat Is Murder, kojeg iz ko zna kojih razloga nismo izvodili. No, ponavljam, tu saga o Smithsima ne završava. Do slušanja.

0: 92.8 Radio Lošinj. Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Vijesti. A jedna od zanimljivijih otočnih priča proteklog vikenda stigla iz Osora. Most se ponovo pokvario tijekom jutarnjeg zakretanja kako bi omogućio prolazak viših plovila. Nakon kvara u vraćanju mosta u položaj za cestovni promet sudjelovali su i mještani te vozači koji su se u tom trenutku zatekli na mjestu. Podsjetimo, kvarovi na Osorskom mostu već su nekoliko puta posljednjih dana stvarali probleme u odvijanju prometa, a prema posljednjim informacijama mehanizam je ponovno stavljen u funkciju.
2: Vijesti.
1: Jedna lijepa lokalna priča stiže iz Cresa. Creski gimnazijalci i ove su godine sudjelovali u obilježavanju Dana ružičaste vrpce, a akcijom su za udrugu žena operiranih dojki Nada iz Rijeke prikupili 1400 eura. Još jedan primjer da je mladi otočani svojim angažmanom mogu pomoći onima kojima je pomoć potrebna. U četvrtak nas očekuje zanimljivo predstavljanje knjige Creski Armiž, akademika Elsa Kuljanića. Zbirka je čakavskih pjesama posvećena njegovom rodnom kraju, ljudima, običajima i jeziku. Posebnost knjige je i opsežni besedar, odnosno riječnik arhaičnih riječi, stivanjskog govora koji čuva dio jezične baštine otoka Cresa. O knjizi i autoru govorit će urednica Rajka Jordana Šepić, Franjo Butorac, Julijano Sokolić i sam akademik Elso Kuljanić uz moderatoricu Zrinku Ettinger-Starčić. Program će biti obogaćen i glazbenim nastupom Astrid Kuljanić, Matija Munca i Darija Kučića. Dakle, u četvrtak u 17:30 u Muzeju Apoksemena u Malom Lošinju.
2: Vijesti.
1: I još jedna najava za četvrtak, istog dana na Cresu je najavljeno i predavanje Turizam na otoku. Predavanje počinje u 19:00 u Palači Mojze u Cresu. Jedna informacija koja će zanimati gotovo sve vozače. Od danas su na snazi nove regulirane cijene goriva. Euro Super 95 može se prodavati po najvišoj cijeni od 1,74 eura po litri, dok je najviša cijena euro dizela 1,84 po litri. Nove cijene vrijedit će sljedećih 7 dana.
0: Vremenska prognoza.
3: Ali zapravo uz dosta naoblake, slabo jugo postupno u jačanju prema kraju dana. More će biti malo, na večer i u noći mjestimice umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura neće prelaziti 24 stupnja.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
4: Ponedjeljak je bio tek početak. Danas smo jedan dan bliže, a vi još uvijek nemate pojma što slijedi. Radio Jadranka.

0: svira je dalje. Radio Lošinj.
1: Dobili ste broj.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Policija je tijekom proteklog vikenda na području Primorsko-goranske županije provela pojačan nadzor prometa i utvrdila ukupno 223 prometna prekršaja. Najviše je bilo prekoračenje brzine, 57. Slijede 33 prekršaja zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa, 23 vožnje pod utjecajem alkohola i 13 slučajeva nepropisnog korištenja mobitela tijekom vožnje. Posebno se izdvaja slučaj vozača koji je autocestom A6 kod vijadukta Zečeve Drage vozio 195 km na sat, iako je na tom dijelu ograničenje bilo 110. Policija je zabilježila i 32 prometne nesreće, jedna osoba teško je, a tri osobe lakše ozlijeđene. Najveća koncentracija alkohola, 1,98 promila, izmjerena je 51-godišnjem vozaču na području Matulja. Sud mu izrekao novčanu kaznu od 1320 eura i zabranu upravljanja vozilima B kategorije na 6 mjeseci.
0: Vijesti.
1: U Malom Lošinju je gostovala delegacija projekta Talasa, Rute kulture, dijaloga i zakonitosti, koji je dio programa Matera Mediteranska prijestolnica kulture i dijaloga 2026. Nakon što je početkom rujna delegacija zajednice Talijana Malog Lošinja posjetila Materu, projekt Talasa sada je stigao i na Lošinj, i to s brodom Francesco, brodom zakonitosti nazvanim po Emanuelu Bazileu, talijanskom karabinjeru, koji je u dobi od 31 godine ubila Koza Nostra na Siciliji, a koji je nakon smrti odlikovan zlatnom medaljom za građansku hrabrost. Susret u Malom Lošinju bio je posvećen povezivanju zajednica s različitih obala Mediterana. Cilj projekta je graditi društvene kulturne mostove, povezivati ljude, njihove povijesti i identitete, te stvarati prostor za dijalog i zajedničku budućnost. U Vili Perla održan je susret predstavnika Malog Lošinja i Matere, pri čemu je more predstavljeno ne kao granica koja razdvaja, već kao zajednički prostor koji povezuje ljude i zajednice. O važnosti projekta i porukama mira, zakonitosti, dijaloga, zaštite okoliša i aktivnog građanstva govorili su Daniele Rampazzo, opunomoćeni ministar Republike Italije za manjine pri Ministarstvu vanjskih poslova i međunarodne suradnje. Robert Betić, pročelnik za gospodarstvo grada Malog Lošinja, koji je sudjelovao u ime gradonačelnice Ane Kučić, Edvino Jerijan, predsjednik Sveučilišta za narodnosti u Trstu, Francesco Bianchi, koordinator projekta i član Talijanske monarhičke lige, Fabrizio Soma, glavni tajnik UPT-a, te Sanje Zoretić, predsjednik zajednice Talijana Malog Lošinja. Susretu je nazočio i Marin Korva, predsjednik Talijanske unije. Na brodu Francesco, Argonauti Mira, Rocco Petrera, predsjednik podružnice Talijanske mornaričke lige Matera, Manja Grecija, skiper Enrico Masocchi i Francesco Bianchi nastavljaju svoje putovanje Mediteranom prenoseći od luke do luke poruke mira, zakonitosti, dijaloga, zaštite okoliša i zajedništva. Poruka projekta jednostavna i snažna. Mediteran može biti i mora biti prostor susreta, a ne podjela. More ne razdvaja, more povezuje.
0: Vremenska prognoza.
2: Ali zapravo uz dosta naoblake, slabo jugo, postupno u jačanju prema kraju dana. More će biti malo, navečer i u noći mjestimice umjereno valovito, a najviše dnevna temperatura neće prelaziti 24 stupnja.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
3: U našem studiju ovih se dana često čuje: nemoj još ništa reći. Pa dobro, nećemo.

0: sa malo nježnosti da mogu zaspati.
1: Radio Lošinj.
2: Pusti da ti sviram, duša gine od tišine. I ne boj se buke,

0: Radio Lošinj. Tvoj radio.
1: Evo jedan getanje.

Ponedjeljak je bio tek početak. Danas smo jedan dan bliže, a vi još uvijek nemate pojma što slijedi. Radio Jadranka.

0: ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u dva.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: Na jeda. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, ari sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glasba za dušu.
9: Tvoj radio.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. Da nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Radio Lošinj.
1: Winter, can't stand the cold. I tend